0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 0041-49, դրված 0604-2026.
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ 010 250 883

Քանի աստիճանուն ենք մայրաքաղաքում, չգիտեմ, հարգելի ռադիոլսողներ, չեմ հասցրել նայել հենց այս վարկյաններին համակարգը, այսպես բացումը, ինչպես սիրում ենք ասել, և ըստ երևույթին վարկյաններից կասեմ նաև քանի աստիճան։ Երևանում 7-ն է, այսօր մայիսի, իդեպ այսօր հանճարեղ օր է։ Ինչով է հանճարեղ, որովհետև Kiss FM-ը կա ռադիոլսողների կյանքում և փոխադարձ ռադիոլսողները կան Kiss FM-ի կյանքում։ Այսօր ռադիոյի միջազգային օրն է, ընկերներ, ամբողջ աշխարհը նշում է ռադիոյի ստեղծումը, արարումը, կայացումը, ի վերջո, և պահպանումը, ինչը ամենակարևորն է։ Շնորհավորում եմ Kiss FM-ի բոլոր ռադիոլսողներին, շնորհավորում եմ բոլորիս, մենք կապի մեջ ենք լուսաբացից մինչև շատ ուշ երեկոյան ժամին, ժամերը։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացը միասին ենք դիմավորում, մոտակա ժամերը միասին կանցկացնենք, կգա կհասնի տեղ նաև Միքայելը։ Բնական է, որ լուսաբացին և օրվա ընթացքում կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից երթևեկության եղանակին տարադրամին։ Կանրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, միասին ունենք խաղալու «Ղսմաթով կճուճը», ավելի քան հաճելի վարկյաններ բոլորիս կյանքում։ Ինչևէ, ընկերներ, ես հույս ունեմ, դուք լավ եք արթնացել, եք լիարժեք եք արթնացել, մեկ ոտքը անկողնու մեջ չէ, աչքերը փակ չեն, լիարժեք բաց են, լիարժեք աշխատանքի մեջ ենք։ Աշխատանքը կարևոր երևույթ է, մանավանդ եթե այն քո սիրելին է։ Թող լույսը բարի լինի բոլորիս համար, ամենակարևորը եղեք անվտանգ, իսկ Kiss FM-ը բնական է կապի մեջ։

Ահա, +10-ն աստիճանը Երևանի 8-ի միջերկե։ Չէ, հրաշալի չէ, այսօր մայիսի 7-ն է, վերջո ավելին կարող ենք ունենալ միշտ ամեն հարցում, թող ունենանք ավելին կամ ավելի հաճելի է, երբ սպասվածից ավելին ենք ունենում, այսինքն սպասում ենք այսքանին, բայց կյանքը մեզ տալիս ավելին։ Մշտապես հիշեք հետևյալ երևույթը, եթե որևէ բան ձեզ մոտ չի ստացվում, ուրեմն դրա ժամանակը չէ, կամ դա ձերը չէ, մնացած դեպքերում կյանքը հավատացեք մեզ ավելի շատ է սիրում, քան մենք կյանքին։ Սա գուցե մի փոքր այսպես խորանալու արտահայտություն եմ անում, բայց եթե խորանանք կհասկանանք։ Ընկերներ, ինչև է, հասցնենք երթևեկել, քանի դեռ հանգիստ է Երևանում երթևեկություն, իսկ Երևանում ես վարկյաններին չէ, հանգիստ չէ, հետ եմ վերցնում խոսքերը, Սիսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատված արդեն ծանրաբեռնված է, Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամաս, մուտք դեպի Վաղարշյան հատված, եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաեւ Ազատություն իջնողն է արդեն ծանրաբեռնված, Խցանում բառը դիտավորյալ չեմ օգտագործում, դեռ ոչ, դեռ խցանում չունենք, եւ Սարա Լանջնի աստիճանաբար սկսում խցանվել է, Միասնիկյանը իդեալական է հասցրեք երթևեկել, փոքր կենտրոնը եւս կարծես թե հանգիստ է, դեռ հանգիստ է, իսկ մենք գիտենք, որ ժամը 08-ին վարկյանների ընթացքում է փոփոխվում նույն երթևեկության պատկերը։ Իդեպ դպրոցականները գնում էին դասի, բայց քանի որ մայիսի 7-ն է, իմ հիշելով, որքանով ես իմ մանկությունը հիշում եմ, պետք է որ շուտով լինեն արձակուրդներ, կարծես թե այո, տեսնենք երբ կգնան երեխաները արձակուրդների, երբ կհանգստանա երթևեկությունը, դա կլինի հրաշալի իրականում։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս, գեղեցիկի մասին մեգա հիթ ենք լսում, իսկ այդ տեսը գեղեցիկ հիթերը շատ ենք հիսեպմի եթերում, ամբողջությամբ գեղեցիկ հիթեր են, այնպես որ վայելեք, բարի լույս բոլորիս։

Չէ, ընկերներ, հետ եմ վերցնում խոսքերս, թե ժամ 8-ին հանգիստ է երթևեկությունը մեզ, նկարի ուղարկում WhatsApp հավելվածին ռադիոլսող, ասում է Դավիթ Հաշենում, նկարի մեջ հետևյալ պատկերն է ծայրից ծայր խցանում, ինչև է Դավիթ Հաշեն արդեն, Դավիթ Հաշենում արդեն խցանված է, միայն թե պարզենք, որ ուղությամբ է, բնացող Դավիթ չէ, դուրս եկողն է կարծես թե Դավիթ Հաշենից, ինչև է, այո, խցանումները ժամը 8-ին վարկյանների ընթացքում են սկսվում և շարունակվում, այնպես որ ուշամբերություն բոլորին, հերոս են մարդիկ, ովքեր հասնում են առանց խցանումների երթևեկել, ես առանց խցանումների եմ այսօր եկել, իմ բախտը այսօր բերել է, ինչև է, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ քիսավը մի տեղեկատվական հեռախոսամարը, այնպես պետք է գալու ողջ օրվա ընթացքում։

0: դա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոն։

0: Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantaryan Family 091-00-70-19.
1: Govast 010-250-883.

Ինչ արգելեր ջլսողներ, ծանրաբեռն 6 սվարկյաների ընկեվյան վերև բարձրացող օրվելի խաչմերուկից վերև արդեն խցանված է, Բաղրամյանի չնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, Դավիթ Հաշենը դե ծանրաբեռն 6 է եւ շարունակում է մնալ, Եղվարդի խճուղից Սալաբյան հատվածում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծայրից ծայր չէ, բայց շատ ներքևից, օդանավակայանի խաչմերուկից իսակը վերև բարձրացող խցանված է, կարելի է չնաց ասել ծայրից ծայր, այնտեղ Մոնթեի դիմացի հետ հատվածն է մի փոքր ազատ, բայց դե մուտք դեպի հաղթանակամուրջ եւս խցանված է եւ ամենախցանված հատվածը Բաքրատունյացից մինչեւ այդ ամենադեսպանատան հատվածն է։ Երրորդ մասում այո ունենք ծանրաբեռնվածություն, Բաքրատունյացի աստիճանաբար է ծանրաբեռնվում, Նժդե Արշակունյացի հատված, փոքր կենտրոնը դեռ հանգիստ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել, նույնը չեմ կարող ասել Ազատության վերաբերյալ, այստեղ ունենք լրջագույն խցանում, Միասնիկյանը դե իհարկե իջնողը դարձավ խցանված։

Նեն չարգելի հրաջելի սողմեր ու ունեցից ունենք ձայնային հաղորդագրություն, հրաջելի սողմեր ասում է ուրեմ են տղ փոսկար, որը պակել էին, բայց ջուր էր հոսում և նորից էդ փոսը բացել են, այսինքն աշխատանքներ են ընթանում և ընկերներ հիմա անմարդկային խցանում, ինչպես ասաց ռադիո լսողը, ունեցի իջնող հատվածի մասին է խոսքը։ Իջնողներից Միացնիկյան իջնողը և շարունակում է մնաց, այսինքն շարունակել է, որն է նոր է սկսել, դեռ կշարունակի Կոմիտաս իջնող Դավիթ Հաշենի կամուրջը ծայրից ծայր խցանվեց, Եղվարդի խճուղուց Հալաբյանը ևս խցանված, կարող ենք բնորոշել, ինչպես նաև Որվելի մուտք դեպի Բաղրամյան, Բաղրամյանի իջնող, Խալաբյան Լենինգրադյան հատվածներում ունի, արդեն ունենք լրջագույն խցանում, բայց դա ամենախցանված ուղությունը շարունակում է մնալի Սակվա, ծայրից ծայր է հիմա խցանված, կարող ենք հենց այդպես բնորոշել։

Իսկ մենք պարզեցինք նաև, թե ինչու է ձանրաբեռնված կամ լրջագույն խցանված այս պարագայում միասնիկյան ընկերներ վթար է եղել լուսաբացին, ես ձեզ շատ շատ խնդրում եմ։ Խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, անվտանգ եղեք, զգոն և զգույշ եղեք, ես հասկանում եմ, որ ամեն տեսակ երևույթ կարող է կատարվել մեր քաղաքում, մեր երկրում և ամբողջ աշխարհում։ Վերջերս դեպք տեղի ունեցավ, երբ 19 տարեկան երիտասարդը փորձեց իրեն պահել շատ լավ տղայի նման, չակերթավոր եմ ասում բառը, այնուամենայնիվ ինչ լավ կլիներ, որ այդ տղան որևէ երաժշտական գործիքի վրա լավ նվագեր և ոչ թե մեքենայի ղեկին նստեր և վթարի ենթարկեր մի շարք մարդկանց, ոչ միայն իրեն։ Ինչ լավ կլիներ, որ ինքը ունենար մաթեմատիկական փայլուն գիտելիքներ, ինչ լավ կլիներ, որ ինքը սպորտի մեջ շատ լուրջ հաջողություններ ունենար։ Եվ ես տեսակ երիտասարդներ ցավոք կան մեր քաղաքում, երկրում, աշխարում, բայց զուգահեռ կա նաև այն շատ լավ սերունդը, ես մշտապես ասում եմ, որ եկող սերունդը շատ լավն է, բացառություններ ես տեսակ կան ընկերներ, ինչևէ չգիտեմ, ծնողների մեղքն է թե հասարակության շրջապատի, այստեղ չեմ կարող հստակ դիրքորոշում բռնել, այնուամենայնիվ երևույթը շատ վատն է, և ինչն է վատը, որ հերոսություն այդպես չեն անում, այդա է վատը, հերոսություն անում են, էլի եմ ասում, երբ ունենում ես ֆանտաստիկ գիտելիքներ, երբ ունենում ես ֆանտաստիկ տաղանդ, երբ ունենում ես ֆանտաստիկ կարողություններ, ենթադրենք սպորտի մեջ։ Բոլորիս բարի լույս, ՀԿՍՖՄ կապի մեջ է լուսաբացից մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամ

me paro. Այո, ինքեշներ, շատ ավելի ցանր բեռնվեց երթևեկությունը մեր քաղաքում եղանակին ես առանձին կանրը դառնամ այս առանձին թեմա է չնայած որ ամսինից պետք է որ տականա պետք է որ օթուն ջերմաստիճանը բարձրանա բայց տեղումներ հանրապետության մի շարք հատվածներում իդեպ է տեղումները կգան Թաթյան տեսքով մայիս եւ ջուն Նյարդայնացնող է երևույթը դե հա իհարկե Նյարդայնացնող է երթևեկությունը դե հա իհարկե Ինչև ընկերներ ոչինչ մենք սովոր ենք հաղթահարում ենք մաքսիմալ պոզիտիվ Իսակովի վերաբերյալ շատ են զանգեր ընկերներ ասում են շատ ներքևից է խցանումը եւ այո ծայրից ծայր հասնում է մինչև հաղթանա կամուրջ Զուգահեռ ասում են, որ Արշակունյացն է շատ լուրջ ծանրաբեռնվում, նժդե Արշակունյաց հատվածում մենք արդեն ունենք լրջագույն խցան

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչեւ 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ ուղղություն, որը միացավ խցանումներին, ռադիո լսողն է գրում, Viber հավելվածին, բարի լույս, սերվիզի խաչմերուկը միացավ խցանումներին։ Կարծում եմ ժամը 8-ին շատ թեժ է լինելու երթևեկությունը, բայց իսկապես դպրոցականների արձակուրդները խնդրեմ հուշեք ինձ երբ վանից է, կարծեմ ամսի 20-ից, եւ հուսանք, որ գոնե այդ շրջանում մենք կունենանք հանգիստ երթևեկություն։ Հարգելի քաղաքապետարան, մեծագույն խնդրանք ձեզ ուղիղ եթերից, իսկապես եւս մեկ անգամ վերանայեք դպրոցականների դասի գնալու ժամը եւ մարդկանց աշխատանքի ժամը, վերանայեք ժամը 8-ին դպրոցականների դասի գնալու ժամը, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, որովհետեւ կա ժամանակ, երբ իրենք ինքնից էին սկսում իրենց դասերը, եւ եկեք փաստենք, որ այդ ժամանակ ավելի հանգիստ էր երթևեկությունը։ Եթե ես սխալվում եմ այս վարկյանների, խնդրեմ պարզեցնենք, որտեղ է սխալը, որովհետեւ կարծում եմ դա միայն ես չեմ հիշում, հիշում են 100 հազարավոր մարդիկ, որ այո, մենք ժամը 9-ին, երբ սկսում էին դպրոցականների դասերը, ժամը 8-ին աշխատանքի եկող մարդիկ համեմատաբար ոչ լիարժեք, բայց համեմատաբար ավելի հանգիստ էին հասնում։

Դե ինչ հարգելի ռադիոսիմը, ժամը զրույցին անց 43 է, երթևեկությունը շատ ավելի ծանրաբեռնված է մեր քաղաքում, շուտով կարթնանան նաև ժամը 9-ին արթնացողները և էլ ավելի կծանրաբեռնեն երթևեկությունը։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, նախ տեղեկացնենք, որ հաղթանակամրջի վրա վթար է եղել, ծանրաբեռնված է, խցանված է, ծանրաբեռնված ասածը շատ մեղմ է հնչում, ինչպես նաև իսակվը ծայրի ծայր խցանված է և պատճառներից մեկը խցանման իհարկե հենց այս վթարն է։ Տեղեկացված եղեք նաև հետևյալը, որ Միասնիկյան հատվածում ևս ունենք վթար, Միասնիկյանը դե այո խցանված է, խցանումներ ունենք Արաբկիրում, երրորդ մասում, փոքր կենտրոնը դեռ ազատ է, դեռ կարելի է հանգիստ երթևեկել։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

0: Kiss.
1: One night and I can't let go. One touch and I need you more. It's too much when I'm in this bed alone.
2: Քիչ առաջ ռադիո լսողներից մեկն էր զանգարել, ասում է քիչ առաջ ուրեմն գրեթե վթարի էր ենթարկվում, որովհետև կիներ վարորդ են, ընկերներ վթարի ենթարկվում են ավելի շատ օրվա ընթացքում ըստ վիճակագրության։ Տղամարդիկ քան թե կանայք, կին լինելը չի նշանակում, որ եթե կին է անպայման պետք է ինքը լինի մեղավորը։ Այս մտածելակերպը ես շատ կուզեմ դուրս գա մեր մեջից, այո, բոլորս էլ կարող ենք վթարվել, վթարի ենթարկվել, բոլորս էլ կարող ենք լինել վտանգավոր իրավիճակում, բայց դա սեռով չի պայմանավորված, սիրելիներս, միանշանակ։ Եվ հետո ես գիտեմ, որ Հայաստանում նաև ոչ միայն իրենց անձնական մեքենաներն են վարում կանայք, այլ նաև տաքսի են վարում, այլ նաև տրոյլեբուս են վարում, այլ նաև ավտոբուս են վարում, մի խոսքով սա իհարկե լավ երևույթի մասին է միանշանակ խոսում։ Եվ հետո կանայք ունեն շատ զգոն լինելու կարողություն, եկեք չբացառենք դա, չնայած այս տեսակ հարցերում ես կողմ եմ մտածել հետևյալը, որ սա մարդուց է գալիս, ոչ թե սեռով է պայմանավորված։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, անկախ նրանից դուք կին եք, տղամարդ եք, ով է հիմա ինձ լսում, զգոն և զգույշ եղեք, ինչպիսի իրավիճակում էլ որ հայտնվեք, հիշեք, որ ձեր կյանքն է կարևոր, դիմացինի կյանքն է կարևոր, եղեք անվտանգ։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 08:55 է, մենք ընդամենը 4 րոպեից 56 դարձավ, 4 րոպեից կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս։

0: Ժամը 9 է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորությունները։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաջողականություններով։ Այսօր մայիսի 7-ն է, օրը 5:07 և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում անչափահաս քույրերի վերաբերյալ հանրային լայն արձագանք ստացած դեպքով երկու անձ է ձերբակալվել, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունից էին փոխանցել, որ գործով անցնող մեկ անձի հանդեպ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 198 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով, այն է, խոցելի վիճակում գտնվող անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելը և քրեական և ևս մեկ անձի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 198 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով 3 դրվագով։ Հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ անչափահաս տուժողի վերաբերյալ նշանակվել է դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Հարցաքննվել են անչափահասների մատնանշած անձին, անչափահասների ընտանիքի անդամները, մանկավարժները, համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ հանձնարարություններ են տրվել հետաքննության մարմնին։ Հաշվի առնելով անչափահաս տուժողների լավագույն շահը, քնչական կոմիտեն հորդորում է զերծ մնալ անչափահասների վերաբերյալ չճշտված, ինչպես նաև նրանց նույնականացնող տեղեկություններ համացանցում տարածելուց։ Վաղը մայիսի 8-ին Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկում է ազգային ժողովի 2026 թվականի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը ներառյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաստատած ժամանակացույցով քաղաքական ուժերը հենց այդ օրվանից ստանում են օրենքով սահմանված հավասար քարոզարշական ռեժիմ, հանրային եթերաժամից մինչև հրապարակային հանդիպումների պաշտոնական մեկնարկ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ այս պահի դրությամբ քաղաքական ուժերի մեծ մասի կողմից մայիսի 8-ի մեկնարկային օրվա ամբողջական ծրագրերը դեռ հրապարակային չեն դարձել։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քարոզարշավը սկսելու է Սյունիքի մարզից։ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան դաշինքը որոշել է մայիսի 8-ին հաղթանակի զբոսայգում մեծ միջոցառում իրականացնել, որտեղ պետք է ելույթ ունենա նաև Սամվել Կարապետյանը տեսակապով։ Մյուս քաղաքական ուժերը արդեն այսօր կհայտարարեն, թե որ մարզից կամ մայրաքաղաք Երևանի որ վարչական շրջանից կմեկնարկի իրենց նախընտրական քարոզարշավը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով նաև քարոզարշավի վերջում իշխանությունները նպատակ ունեն Հանրապետության հրապարակում մեծ հանրահավաք իրականացնել։ Եգիպտոսում ընթացող աշխարհի առաջնությունում պայքարի մեջ են մտել 77 կիլոգրամ քաշային կանայք։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյանը երկամարտի 240 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Առաջին անգամ չէ, որ լսում եմ Լուկաշենկոյի այդ հայտարարության մասին, հասկանում եմ, որ այդպիսի բարեր լսելը ցավոտ է, բայց միևնույն ժամանակ տարօրինակ է, որ նրա խոսքը լուրջ է կնդունում, որովհետև նա մարդ է, ով չի հարգում իր սեփական ժողովրդին, դժվար կլինի ակնկալել, որ նա կհարգի մյուս ժողովուրդներին, նա զգույշ չէ իր բարերի ընտրության մեջ, այլ ժողովուրդների մասին խոսելիս, ես հույս ունեմ, որ հայերը, որ հոգով մեզ մոտ են, հասկանում են, որ երկիրը մեկ անձը չէ, Լուկաշենկոն սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը և չի հարգում հարևաններին։ Այս մասին հանրայինի եթերում հայտարարել է Բելարուսի դիմադիր գործիչ Սվետլանա Ցիխանովսկայան, խոսելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի այն հայտարարության մասին, թե հայերը ուր կարող են փախչել, ում են նրանք պետք։ Հաղթանակի օրվա Ռուսաստանի գլխավոր շքերթը հիմա կախված է մեզնից, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեր հրադադարի առաջարկին պատասխանել է միայն նոր հարվածներով, նոր հարցակումներով։ Ռուսաստանը չի կարող դադարեցնել որևէ ռազմական գործողություն, եթե Մոսկվայում այդ մեկ մարդը, որը չի կարող ապրել առանց պատերազմի, հետաքրքրված է միայն շքերթով և ոչինչ ավելին, ապա դա այլ հարց է։ Ուկրաինան ձգտում է արժանապատվորեն ավարտել այս պատերազմը, պատերազմը մղել այն աստիճանի, որ նույնիսկ նրանց գլխավոր շքերթը այժմ կախված է մեզանից, նշել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ կոչ է անում օտարերկրյա իշխանություններին ապահովել իրանց դիվանագիտների ժամանակի տարհանումը Կիևից, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նախազգուշացումը տրվել է հատկապես Զելենսկու հայտարարություններին ի պատասխան։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ընդգծում է Կիևի դեմ Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից պատասխան հարվածի անխուսափելիությունը, եթե ռեժիմի ահաբեկչական ծրագրերը իրականանան։ Զախարովան նշել է, որ եթե Կիևը հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ իրականացնի իր հանցավոր ծրագրերը, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը կհարվածի Կիևին։ Նախագահ Թրամփն էլ ասում է, որ Իրանը և ԱՄՆ-ն լավ բանակցություններ են վարել ու մոտ ժամանակներս կարող են համաձայնության գալ, նրանք ցանկանում են գործարք կնքել, ասել է Թրամփը լրագրողների հետ զրույցում Օվալաձև աշխատասենյակում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում մենք շատ լավ բանակցություններ ենք ունեցել և լիովին հնարավոր է, որ մենք պայմանավորվենք։ Հատկանշական է, որ Թրամփը արդեն ոչ առաջին անգամ է հայտարարել, թե իբր Իրանը համաձայնել է երբեք չունենալ միջուկային զենք այլ պայմանների հետ մեկտեղ, սակայն իրանական կողմը սա որևէ կերպ չի հաստատում։ Միացյալ Նահանգները չէր կարողանա թաքցնել իր մոտ այլ քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչների կամ նրանց տիեզերանավի առկայությունը, քանի որ ամերիկյան կառավարությունը չի կարողանում գաղտնի տեղեկատվությունը պահել, նման կարծիքի հայտնել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբաման։ Կասեմ նրանց համար, ովքեր դեռ կարծում են, թե ինչ-որ տեղ գետնի տակ մենք փոքրիկ կանաչ մարդուկներ ունենք։ Երբ դառնում ես նախագահ, իմանում ես, որ կառավարությունը սարսափելի վատ է պահում գաղտնիքները, ասել են CBS News-ին տված հարցազրույցում։ Եթե գոյություն ունենային այլ մոլորակայիններ, այլ մոլորակային նավեր կամ այլ բան, որը գտնվում էր ԱՄՆ-ի կառավարության վերահսկողության տակ, դեպքի վայրից լուսանկարներ կհրապարակվեին կամ այդ օբյեկտի որևէ պահակ սելֆի կաներ այլ մոլորակայիններից մեկի հետ և կուղարկեր իր ընկերուհուն, նշել է Օբաման։ Միացյալ Նահանգների դատարանը հրապարակել է մահվանից առաջ գրված մինամակ, որը իբր գրել է ֆինանսիստ և սկանդալային քրեական գործով անցնող Ջեֆրի Էպշտեյնը։ Նյույորք Թայմսի թերթի տեղեկություններով գրությունը պահվել է Էպշտեյնի խցակից Նիկոլաս Տարտալյոնեի գործով փաստաթղթերի մեջ, անցյալ 5-7-ի Նյույորք Թայմսը խնդրել էր դատարանին հրապարակել այն։ Գրության տեքստը սկսվում է անարդյունք հետաքննության դեմ ուղված բողոքով. «Նրանք ամիսներ շարունակ ստուգում էին ինձ ու և ոչինչ չգտան, զվարճալի չէ»։ Չարժե, գրված է ամենավերջում։ Պարբերականը, սակայն, չի կարողացել հաստատել նամակի իսկությունը, քանի որ Էպշտեյնի գործով նախկինում գաղտնազերծված ֆայլերում գոյությունը չի հիշատակվում։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը, ինչպես հայտնում է թերթը, նույնպես չի իմացել այս նամակի մասին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում մայիսի 7-ից 9 ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, մայիսի 7-ի 8-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց, ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, Երևանում ևս մայիսի 7-ի 8-ի երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ինչ ինքներ, բարի լույս ասենք նաև նրանց, ովքեր 1 ժամ երկար են քնել, ժամը 09:12:08:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք լուսաբացի ժամերը միասին դիմավորել և անցկացնում ենք, լուսաբացի խցանումները տեղում են, շարունակվում են, իսակը դեռ շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված, արշակունյացը շատ ավելի լուրջ է խցանվել դեպի Ագաթան գեղոս, երկկողմանի խցանում ունենք Եվյանում, և իջնող, և բարձրացողը, բարձրացողը ի դեպ Մոնթեյդ Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Եվյանի ավարտ, մինչև խցանված են, մետրո բարեկամությունից Բաղրամյանի իջնողը, մինչև Օրբելի թունելային հատված, ևս նկատի ունեցեք, Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կոմիտասի իջնող, Վաղարշյան Խաչմերուկը, արդեն Սարալանջի ոլորանները և առհասարակ քաղաքի վերևի հատված, Միասնիկյան Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Արմենակյանի իջնող, Սարալանջի նեղային հատված է երկկողմանի Աբովյան փողոցում ունենք խցան.

0: հարգվածդ։
1: Միջ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

Ես հույսում եմ, որ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, լույսը բարի է բացվել բոլորիս համար, ժամը 09:19-ը։ Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 հաջողականությունն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբացը միասին անցկացրել և անցկացնում ենք, դիմավորել և անցկացնում ենք, մեկ էլ չէ, երկու աստիճանով արդեն տաք է, ընկերներ, օդում պլյուս 12 աստիճան Երևանի օդում ունենք, օդում ջերմաստիճանը կբարձրանա այսօրվանից ամսի 7-ից, բայց տեղումները չեն դադարելու, տեղումները մեզ հետ են, ինչևէ, խցանումները ևս մեզ հետ են, մեր կյանքում են, և Արաբկիրում, և երրորդ մասում քաղաքի վերևի հատվածը հատկապես մեգա ծանրաբեռնված է, ինը նկատի ունեցեք, զուգահեռ իհարկե կուզեինք, որ ավելի ջերմ տաք եղանակ ունենայինք, բայց տեսնենք, ամսի 7+12 աստիճան տեղումներ, իդեպ հանրապետության մի շարք հատվածներում այդ տեղումները կգան թաց ձյան տեսքով, օդերևութաբանները նման զգուշացումներ են անում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հետ է նաև մեր երկրում եղանակ ստեղծող Ցելսիուս ընկերությունը։ Ցելսիուսը պաշտոնապես ներկայացնում է Միդեա համաշխարհային բրենդը Հայաստանում և VRF V8 գերհզոր համակարգը, որը մեկ արտաքին բլոկով ապահովում է օդափոխություն, ջերմություն և հովացում, սպասարկելով 64 ներքին բլոկ։ Այս համակարգը կարող եք ձեռք բերել Ցելսիուսից հասցեն, դե իհարկե ասում եմ, Ռուբինյանց 2:10 հեռախոսը 033-16-01-00։ Իդեպ սիրելի ընկերներ, շատ շուտով Ցելսիուս ընկերությունը Երևանում կունենա նոր հասցե, անունը Միդեա Սթոր։ Այստեղ ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգեր և ուշադրություն Միդեա բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Հայաստանում առաջին անգամ կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկա, գազօջախից մինչև փոշեկուլ։ Քաղաքը սպասում է, Միդեա Սթորը գալիս է, Ռուբինյանց 62 հասցեն, բացումը դե իհարկե շուտով։

դիտում, լուսացույցը։ Ահա որ խցանում է, դե պատկերացրեք, Վաղարշյան Կոմիտաս, միանգամից հասկանալի է, որ այստեղ պատճառ պետք չէ, որ լինի խցանված, պլյուս պատճառ խցանման համար, հասկանալի է, որ կատված արի երթևեկություն կունենան հարգելի բարեկներ, խնդրել եմ միշտ և մշտապես խնդրելու եմ, Վաղարշյան հատվածին ուշադրություն դարձրեք, հատկապես հիմա, երբ չի աշխատում լուսացույցը։ Ռադիո լուսող գրում է նաև հետևյալ նամակը. Բարև ձեզ, Տաթև ջան, մի հատ գազի գնի հետ կապված էլի պարզաբանում տան մեզ, ուղղակի նախարարի մասշտաբով բան է ասվել, 280-ից չի իջնում, պատճառը գոնե ներկայացնեն, դե պատճառի մասին չգիտեմ, ընկերները, ես կարծում եմ շատ արհեստական է գազի գնի բարձրացումը, որովհետև իսկապես չկա որևէ պատճառ։ Այնուամենայնիվ խոստումներ է տրվել, որ 280-ից որ չի բարձրանալու, ռադիոլուսողը ասում է 280-ից չի իջնում։ Ինչևէ, հետևողական կլինենք իհարկե, այս հարցին կխոսենք անընդ մեջ եթերում, տեսնենք ինչ կկատարվի։ 0958838 կապի մեջ եք, հիսականա։

0: Գովազդ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականի հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Շատ սիրուն նգահիտ մտավուղ եղի, եթեր ընկերներ, բարի լույս կրկին բոլորիս, եղանակի մասին մեկ երկու խոսք կրկին պետք է ասեմ, որովհետև այո փոփոխական է եղանակը։ Բարձվում է հետևյալը, նախ Երևանից նկատելիորեն օդում ջերմաստիճանը նվազել է 2-ից 4 աստիճանով, և ապա օդերևութաբանները մեզ ասում են ամսի 9-ից 11-ը պետք է սպասել օդի ջերմաստիճանի բարձրացման։ Իհարկե կեսօրից հետո կլինեն թարմացումներ, կեսօրից հետո մեր կրկին կանրադառնամ ես եղանակի թեմային։ Այնուամենայնիվ իմացեք, որ ունենք հետևյալ պատկերը 7, 8, 9 և 11, տեղումներ սպասվում են Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։ Պլյուս Հանրապետության մի շարք հատվածներում այդ տեղումները այո կգան ցած ձյան տեսքով, որքան էլ որ այսօր մայիսի 7-ը լինի, միևնույնն է, սա միարթայնացնող իրականում տեղեկություն է։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ի նկատի ունեցեք, որ նաև տեղումների ժամանակ քամու արագություն ենք ունենալու, ամպրոպ ենք ունենալու, մի խոսքով մայիսը իրեն պահում է, չգիտես, մարտի նման։ Ուսանք, որ ես ամենը շատ արագ կավարտվի և մենք ունենանք ջերմ արևային գարնանային ամիս, գոնե գարնան վերջին օրերին։

Եվ գրքին շատ-շատ զանգեր ընկերներ քաղաքի վերևի հատվածից, նախ Միասնիկյանից են զանգում, շատ ռադիոլսողներ հայտնվել են Լրջագույն խցանման մեջ, զուգահեռ տեղեկանում ենք, որ Միասնիկյանից զատ Սարալանջի Սարիտաղի կողմից նեղային հատվածը միացավ խցանումներին, Արմենակյանի իջնող Սարալանջի ոլորաններ, Աբովյան փողոց երկկողմանի խցանվածը։

0: Kiss. Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով.
1: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

Ինչ արգելի է ռեզիլիս ողներ, գրկին բարի լույս ուրեմը, քանի որ ծանրաբերնված է աբովյան փողոցը, իդեպ երկու կողմից ծանրաբերնված շատ մեղմ հնչեց, խթանված է շատ լուրջ, այս վարկյաներին ռեզիլիս ողացում է, որ կորյունը իչնող ուղությամբ եվս ունենք խթանում, թողի նկատի ունենան վարորդները. Ինչպես նաև Կիևյանին պետք է անդրադառնամ այս վարկյաններին բարձրացողը այո ծայրի ծայրը խցանված իջնողի խցանումը օրբելի խաչմերուկից էլ ներքև ավելի շատ կամրջային հատվածում է նաև Բաղրամյանից զատ Բաղրամյանում եւս արկայ մեքենաների կուտակումներ ունենք նաև Քոչարից Վաղարշյան բարձրացող եւ հակառակ ուղությամբ Վաղարշյանից Քոչար իջնող հատվածներում խցանում եւս մեկ անգամ կարիք անդրադառնալ նաև Եղվարդի խճուղուն Դավիթ Աշ

Դե իհարկե ընկերներ, ճանապարհային նշաններին պետք է շատ ուշադիր լինել, ուշադրություն դարձնել ռադիո լսողներից մեկ ասում է իմ ճանապարհային նշանը չկա, հարգելի պարեկներ, եւ ասում է Արաքելյան Բաշինջաղյան հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ բացակայում է ավտո ճանապարհին նշանը. Ուշադիր եղեք, խնդրեմ մոտեցեք, հասկացեք ինչի մասին է խոսքը, որովհետեւ այո, պրոֆեսիոնալ վարորդ լինելու համար պետք է հետևել նշաններին բնականաբար։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ Հեքիս FM-ը եւս մեկ անգամ խնդրեմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958038383։

Աղարշյան կոմիտասատված իլուստրացիա արդեն աշխատում է եւ վթարի մասին տեղեկացանք Դավիթ Աշրենից աշտարակի խճուղի գնացող հատվածում է եղել վթարը այս վարկյաններին թեթև կուտակումներ կան մեքենաների տեսնենք ինչ կկատարվի արչեվում եթե կա հնարավորություն փորձենք չի արթևեկել այդ հատվածով լուրջ խցանում չստեղծենք մենք մեր հերթին գուցե մենք չստեղծենք ուրիշները ստեղծեն եւս մեկ նամակ հասցնեմ Կարթալ բարև ձեզ Սարալանջի նեղային հատվածը խցանված է դեպի Տիգրան մեծ գնացողի մասին է խոսքը կապի մեջ են ներքիսը ֆմ բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում.
3: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու.
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր. Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ. Ուզում ես մասնակցել? Գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում. 060 700 700. Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ.
6: Գովաստ 010 250 883.

Ինչ արգելի առաջել սողներ, ավարդում ենք եվս մեկ ծանրաբերնված ժամը, երթևեկության մեջ ժամը 09.57 է, ութուտկետ 3 հաճախականություն է ձեզ մոտ միացված, ես Ստաֆևթարյանն եմ, լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում, ընդամենը 2 րոպեից կլսենք լուրեր

0: Լրացման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Միայն անցյալ տարի Հայաստանի քաղաքացիները օնլայն կազինոներում պարտվել են 20 միլիարդ դոլար, իսկ հովանավորը ազգային ժողովի նախագահն է։ Նման գրառմամբ է հանդես եկել Նարեկ Կարապետյանը։ Նրա գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է. «Մինչ մենք մտածում ենք, ինչպես վերջնականապես հաղթահարենք աղքատությունը, գիտեք, աշխարհում ամենաշատ կազինո խաղացողները որ երկրի քաղաքացիներն են։ Անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները օնլայն կազինոներում պարտվել են 20 միլիարդ դոլար։ Իսկ որ քաղաքական գործիչն է սրա հովանավորը, ով է պատմության մեջ մնալու սեփական ազգին կազինոին նստեցնելու անփառունակ գործով»։ Նմանօրինակ բախտի բերմամբ ազգային ժողովի նախագահ դարձածը գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, որ մոտ մեկ ամիս առաջ պետական եկամուտների կոմիտեից Ավրորա Նյուզի հարցմանն ի պատասխան ներկայացված պաշտոնական հաշվետվությունների համաձայն 2025 թվականին արձանագրվել է խաղադրույքների ծավալի նոր աճ, առաջանցնելով նախորդ տարվա ռեկորդային ցուցանիշներից։ Մասնավորապես ՊԵԿ-ի ներկայացրած պաշտոնական թվերի համաձայն Հայաստանում 2025 թվականի խաղադրույքների հանրագումարը կազմել է 7 տրիլիոն 685 միլիարդ դրամ կամ 26 միլիարդ դոլար։ Զամանադրական բարեփոխումների խորհուրդը գրեթե մեկ ամիս է նիստեր չի գումարել, հրապարակ թերթը գրում է, որ ըստ արդարադատության նախարարության վերջին նիստը տեղի է ունեցել ապրիլի 1-ին։ Նախարար Սրբույի Գալյանի գլխավորությամբ քննարկվել են գործադիր իշխանությանը վերաբերող կարգավորումները, ինչպես նաև զամանադրության ընդհանուր կարգի փոփոխության և հանրաքվեի վերաբերյալ կարգավորումները։ Նիստից մոտ 10 օր առաջ էլ Սրբույի Գալյանը հայտարարեց, որ տեքստը արդեն պատրաստ է և այն կուղարկի քաղաքացիական պայմանագիր վարչության քննարկմանը։ Լրատվամիջոցը տեղեկացել է, որ ԿՊ վարչությունում սահմանադրության տեքստը չեն քննարկել, անգամ չեն տեսել։ Հպանցիկ խոսակցություն է գնացել այդ մասին և Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դրա ժամանակը չէ, ընտրություններից հետո կանրադառնանք։ Ավելին, խորհուրդը շուրջ մեկ ամիս է նիստեր չի հրավիրում, թե ինչու խորհրդի անդամ Դանիել Յոանեսյանը երեք հրապարակին ասել է, որ հավանաբար նախընտրական ծանրաբեռնվածության պատճառով է, որ նիստեր չեն անցկացվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ արդեն այս ամռանը Ռուսաստանը կանցնի հերթական հարձակման, փոխանցում է Բլումբերգը։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին ընդգծել է, որ Կրեմլի ուժերին դեռևս չի հաջողվում հասնել զգալի հաջողությունների և նրանք հսկայական կորուստներ են կրում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մոնիթորինգային առաքելությունը հայտնում է, որ մայիսի 1-ից ի վեր ռուսական հարվածների հետևանքով երկրում զոհվել է առնվազն 70 խաղաղ բնակիչ, ավելի քան 500-ը ստացել վիրավորումներ։ Առաքելության պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ թվարկված են այն հիմնական հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հասցրել է մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակահատվածում։ Դոնալդ Տրամփը չեղարկել է Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերին աջակցելու իր ծրագիրը, երբ Սաուդյան Արաբիան արգելել է ամերիկյան զինուժին օգտագործել իր ռազմաբազաներն ու օթային տարածքը։ Ըստ NBC հեռուստալիքի ամենախաղա Տրամփը հետ է կանչել ազատություն նախագիծ շրջանակում Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերին օգնություն ցուցաբերելու նախաձեռնությունը։ Այս որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան կասեցրել է ամերիկյան զինվորականների կողմից իր բազաների և օթային տարածքի օգտագործման հնարավորությունը տվյալ գործողության համար։ ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ Իրանը կպատասխանի առաջարկված խաղաղության համաձայնագրին 24-ից 48 ժամվա ընթացքում, փոխանցում է Էքսոսը։ Այնուամենայնիվ Վաշինգտոնի որոշ պաշտոնյաներ կարծում են, որ վերջնական համաձայնություն ձեռք կբերվի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին։ «Ես իմ լուրջ մտահոգությունն եմ հայտնել շարունակվող էսկալացիայի վերաբերյալ և դատապարտել Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և մի քանի նավերի ուղղությամբ իրականացված անհիմն հարվածները. Բոլոր կողմերը պետք է անհապաղ առանց նախապայմանների վերացնեն Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը. Անհրաժեշտ է երկարաժամկետ հիմունքներով վերադառնալ նավակնացության լիակատար ազատության ռեժիմին, որը գործում էր մինչև հակամարտությունը», հայտնել է Մակրոնը։ Ամնի պետք արտուղարությունը ամերիկացի դիվանագետներից պահանջել է չօգտագործել գաղտնի տեղեկությունները խաղային կայքերում եւ առանց կանխատեսումների ծառայություններում։ Այս մասին հայտնել է Wall Street Journal թերթը, վկայակոչելով գերատեսչության ծառայողական հուշագիրը։ Թերթի տվյալներով փաստաթուղթը հայտնվել է շուտով այն դեպքից հետո, երբ ամերիկացի զինվորականը իրեն մեղավոր չի ճանաչել գաղտնի տեղեկությունների օգտագործմամբ $400,000 շահելու գործով։ Խոսքը Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի տապալման վերաբերյալ խաղադրույքի մասին էր։ Ամնի պաշտոնյաները կարծում են, որ նման իրադարձությունների վրա խաղադրույքների աճը կարող է սպառնալ ազգային անվտանգությանը։ Լատվիայի զինված ուժերը հայտնել են, որ երկրի տարածքում ընկել է անօթաչու երկու թռչող սարք, որոնք ներթափանցել են Ռուսաստանի կողմից, այս մասին գրում է Դելֆին։ Լատվիայի պետական հրշեջ փրկարարական ծառայության տվյալներով գիշերը մի քանի հաղորդում է ստացվել Ռեզեկնե քաղաքի նավթաբազայում հնարավոր հրդեհի մասին, դեպքի վայր ժամանած հրշեջները պարզել են, որ հրդեհ չկա, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ պահեստարաններից մեկը սառեցնելու համար, նշվում է, որ անօթաչուների ընկնելու պատճառով այդ ու ամենայնիվ նավթաբազայի մասնաճյուղում հրդեհ է առաջացել։ Ես չեմ տա այս երկիրը ռադիկալներին, այս հայտարարությունն էլ արել է Գերմանիայի կանցլեր Մերցը։ Բունդեսթագում նա հայտարարել է. Ես չեմ ձգտի նրան, որ Բունդեսթագում մենք ունենանք այլ մեծամասնություն, քան այն, ինչ կա հիմա։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:08 է, Քրքորյանը դեպի Դալմա լրիվ փակ է գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին, զգոն և զգուշ եղեք անկախացանումներից ու շամփերություն խցանման մեջ հայտնված բոլոր ռադիոլսողներին, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ավելի մանրամասն երթևեկությանը ես կանրադառնամ։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։

0: իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:19, երթևեկությունը շատ ավելի ծանրաբեռնվել է մեր քաղաքում, Տեցի, Խաչմերուկում վթար կա, գրում է ռադիոլսողը, պլյուս հավելում, որ այո, ծանրաբեռնված է։ Իդեպ, վթարների մասին այսօր տեղեկությունները, դե ինչպես միշտ կարելի ասել, ցավոք, ինչպես միշտ կարելի ասել, շատ են լուսաբացից, որն է պատճառը, պատճառները վթարների շատ-շատ են, բայց յուրաքանչյուր վարորդ պետք է լինի մաքսիմալ զգոն և զգույշ, և պետք է լինի զգույշ ոչ միայն ինքն իր համար, այլ նաև դիմացի կամ հետևի կամ կողքի վարորդի համար։ Ինչևէ, ընկերներ, կապի մեջ եքի ՍՖՄ-ը ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը 095-883-883, ցանկացած տեղեկության դեպքում խնդրեմ փոխանցեք տեղեկությունը, ես իմ հերթին կփոխանցեմ ուղիղ եթերում։

Նույնչ ընկերներ, մենք փոսերի և առհասարական մխիթար ճանապարհների մասին անընդմեջ ենք խոսում, ճանապարհային խնդիրների մասին անընդմեջ ենք խոսում, բարձրաձայնում ենք դա, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե ինչքան էլ խոսենք, քիչ է, քիչ է, եւս մեկ անգամ քիչ է. Ուրեմն, Եղվարդի խճուղուց դեպի Ապարան գնացող հատվածում հարգելի ռադիոլսող եթերից հետո զանգարեմ ձեզ. Եղվարդի խճուղուց դեպի Ապարան գնացող հատվածում մենք ունենք անմխիթար վիճակ, ահազանգում է ռադիոլսողը. Հսկայական փոսեր են, մեքենաները բնականաբար կոտրվում են, բայց այստեղ ամենավատը կա, որ վթարային է դառնում իրավիճակը. Վթարային իրավիճակի դեպքում նաև վտանգվում է մարդու կյանքը. Հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Եղվարդի խճուղուց դեպի Ապարան գնացող հատվածում.

Դե ինչ ընկերներ, փակ հատված ունենք, փակ ճանապարհ ունենք Էսվարկյաններին, Էսվարկյաններին են փակել, ի դեպ Պրոշյանից դեպի Բաղրամյան գնացող հատվածի մասին է խոսքը, ռադիոլսող ասում է, բարեկները փակել են ճանապարհը, կփորձենք պատճառը պարզել ինչումն է, և բնականաբար հավելյալ տեղեկություններ ես կներկայացնեմ եթերում։ Էսվարկյաններին իմացեք, որ Պրոշյանից Բաղրամյան մտնող հատված, աջ հատվածի մասին է խոսքը, անհնար է երթևեկել, փակ է։ Բոլորիս բարի, հրաշալի լույս, քիսը ՊՄԿ-ում։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883
5: Դե ինչ ընկերներ, պարզվում է, փոքր կենտրոնը փակ է, այդպես ասում են ռադիոլսողները քաղաքապետարանի հատվածում, ես հիշեցնեմ Պրոշյանից Բաղրամյանի եւս փակել էին ընդամենը րոպեներ առաջ, ունենք այն ինչ ունենք, իսակ վկատվածը հարե, ասում է ռադիոլսողը, այո, իսակ ժամը 8-ից մեգա-մեգա խցանված է, հարգելի ռադիոլսողներ, բարեկ են ուզում իսակվում, հարգելի բարեկներ, ձեր ներկայության, աջակցության, օգնության, աշխատանքի կարիքը հիմա ավելի քան կա եվ իսակվում, ինչպես նաև ընկերներ, ուրեմն Սեբաստիայից դեպի երրորդ մաս գնացող հատվածում ռադիոլսողներից մեկ ասում է մեքենաներ են կայանած, անհայտ այսպես հանգամանքներում կայանած մեքենաներ են կամ վաճառքի են, թե վարձով են տալիս, չգիտեմ, մի խոսքով կարևորը դա չէ, կարևորը նաև որ երթևեկությանը խանգարում են ըստ ռադիոլսողի, ընդրեմ արձագանքեք այլ վարորդներ եւս հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Սարալանջի ճանապարհը եւս ծանրաբեռնված է երկու կողմերից, մենք ունենք լրջագույն խցանում, ես հիշեցնեմ Միասնիկյանում վթարեր եղել եւ ունենք այն ինչ ունենք, դեպի Գարաժ Մոլ գնացող ուղությամբ ունենք խցանում, պարզապես ձայնային էր հաղորդագրությունը, հարգելի ռադիոլսող, ես չհասկացա ճիշտ ասած որ հատվածից դեպի Գարաժ Մոլ գնացողում, եթե կա ժամանակ, եթե հնարավոր է եւս մեկ անգամ ճշտում անենք այս որ հատվածի մասին էր խոսքը, ձայնը շատ էսպես անհասկանալի էր հնչում։ Ընկերներ, ես Վարկյաններին, Բաղրամյանի չնողը, դե բնական է որ խցանված է, Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը, ասում են Սեբաստիայում ունենք լրջագույն խցանում, Սեբաստիա Լենինգրադյան հատվածում։ Ինչև է, զանգեր Kiss FM-ում վայելեք մեգահիտ կվերադառնամ, եթե չեք էլ հասցնի նկատել ինչպես գնացի, ինչպես վեր.

Ահա, ընկերներ, շատ շատ են զանգերը, եթե ինչ-որ մեկին չեմ ասում այդ պահին պատասխանել, նախ ներողություն եմ խնդրում, որտեղ իսկապես երկու հեռախոսներն է զանգում են, ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, կենտրոն ամբողջական փակի, ասում են ռադիոլուսողները, հատկապես այդ քաղաքապետարանի հատվածները, դու է Բաղրամյան, Պրոշյանը, ի նկատի ունեցեք, Իսակվում Պարեկ են ուզում, Իսակվում երթևեկությունը չափն անցնող խցանված է, հարգելի Պարեկներ, ինչ ունենք այս գարաժ մոլ գնացող հատվածը, ճշտումներ կատարել ինքը պարզվում է Սեբաստյան, Նոյ թաղամասը եւ այո դեպի գարաժ մոլ գնացող հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանում Արշակունյացի դեպի Կրկեսի եւս ծանրաբեռնված է ինչպես նաեւ Կարթամ նամակը վիդեո տարբերակ է նույնիսկ ուղարկել ռադիոլուսող ասում է 11 հատ կանաչ կանգնել ենք հատվողը ապուշի խոսքով Տաթև ջան մի հատ բարեկներին խորհուրդ ենք մի հատ բարեկներին ասեք գան Իսահակյան Մաշտոց Խաչմերուկ հիմա լսենք ջինգլ Ահա ընկերներ այո փոքր կենտրոնի մասին է խոսք առավոտյան ուրախացանք որ փոքր կենտրոնը ազատ է բայց այո կենտրոնը նախ որոշակի մեծ հատվածներ էսպես փակ է պլյուս այո ունենք լրջագույն խցանումներ դե որովհետև փակեցին մի մասը այն մյուս մասով մարդիկ փորձում են շրջանցել հասկանալի է չէ լոգիկա է սովորական որ կլինի խցանված ինչ է գրում ռադիոլուսող ասում է 11 հատ կանաչ անցավ եւ բարեկների ներկայությունը իմական Իսահակյան Մաշտոց Խաչմերուկում բարեկների ներկայությունը ամբողջ քաղաքում կա այս վարկյաններին լրջագույն խցանումներ են Երևանի գրեթե բոլոր հատվածներում եւ կրկին նամակ որ հատվածն է Սարալանջ այո Սարալանջի մասին ես խոսել եմ բայց եւս մեկ անգամ կա կարիք անդրադառնալու Սարալանջում երթևեկությունը այո կատված արե երկու կողմից է Բարև Տաթև ջան Ռոստովյան Արցախի Պողոտա Ստեչը ահավոր խցանված է գրում է ռադիո լսողը Իդեպ ինկերներ այս խցանումները չափն անցնող հունից դուրս եկող են որովհետև եթե առաջ գիտենք որ ենթադրենք 8-9-ին կլիներ խցանում հասկանալի է նախապատրաստված էինք հոգեպես հատկապես բայց հիմա անկախ ժամից անկախ իրավիճակից անկախ օրվանից մենք ունենում ենք լրջագույն կատված արի երթևեկություն եւ քաղաքի տարբեր հատվածներում եթե առաջ ունենք հստակ մշտական հատվածներ հիմա այդ մշտականն է չունենք պահպանեք ձեր նյարդերը կկարողանամ եւ

Դե ինչ ընկերներ, Խանջյանը դեպի կրկես մեգա խցանված է, ասում է ռադիո լսողը վիդեո տարբերակում. Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ամբողջական խնդրանումներ քաղաքի գրեթե բոլոր հատվածներում, ինչ կատարվեց, ինձ այնքան հետաքրքիր է, ինչ կատարվեց, հարգելի քաղաքապետարան, արձագանքեք, նախ փոքր կենտրոնը փակեցինք, հիմա փորձեմ նաև լրատվականի իմ գործընկերներից պարզել, թե ինչ կատարվեց, որ փոքր կենտրոնը փորձեցինք փակել, եվրոպացիները գնացել են իմ իմանալով, թե նորն է գալիս, չգիտեմ, սերկի կատակ եմ անում, ընկերներ, ժամուր պահեք, նյարդերը Երևանում ավելի քան լուրջ խցան։

Այայ այ, ինկերներ, երբեմն ուղակի փշակաղվում եմ բարի բուն իմաստով, անկեղծության ժամ է հիմա ինձ մոտ, և այո, երկու հեռախոսները անընդ մեջ, զանգը զանգի վրա զանգում էին, և ես վերջերս հասցնում պատասխանել, պետք է պատասխանես, և այլն, բայց այդ պահին իմ ուղեղը զբաղված էր լրիվ այլ մտքերով, ես մտածում էի, ինչքան մարդ է լսում Kiss FM-ը, ինչքան շատ մարդ, և այո, սա ուղակի ասելիք չէ, որ մենք ասում ենք, սա վաղուց փաստ է, քաղաքի 90% կարելի ասել, եթե ոչ ավել լսում է Kiss FM, ինչ է շատ, չափն անցնող շատ, երջանկացնող, միևնույն ժամանակ պատասխանատու է դարձնում մեր աշխատանքը։ Յուրաքանչյուրի շնորհակալ ենք, գիտենք շատերս հիմախցանումների մեջ է, գիտենք շատերից սիրելիներն են հիմախցանումների մեջ, դե աշխատանքի մեջ լինելը եւս խցանման նման մի բան է շատ դեպքերում, որովհետեւ ծանրաբեռնված աշխատանքը բերում է ուղեղի խցանման, սակատակ եմ անում ընկերներ, աշխատող մարդը ամենալավ երևույթն է այս աշխարում։ Ինչև է, ձեզ լավ նայեք, որքան էլ որ բարդ լինի իրավիճակը, հիշեք, որ խցանում է և առհասարակ ես կյանքում եղած յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակ անցողիկ է։ Բարի հրաշալի լույս։

ջելսող ընկերները շատ շատ բարձրացած իմ իսացի ծաղը։ Ինչևէ, ռադիոլսողը ասում է արգավանդում, արգավանդում չէ, իսկվում արգավանդից սկսած մեքենայով քայլում ենք, եւ ես պատկերացրեցի այդ պահը իսկապես։ Եվ իսկապես, երբեմն այդ երթևեկությունը մեքենայի մեջ նստած դու մտածում ես, որ եթե ես ոտքով լինեի, եթե ես ոտքով քայլեի, գուցե ավելի շուտ տեղ հասնեի։ Այս տեսակ խցանումներ են մեր քաղաքում եւ օրվա տարբեր ժամերին։ Իսկ վկատված արը, ինչպես քաղաքի մի շարք հատվածներ ու շամփերություն, բոլորիս

0: հավաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոչ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Այ ընկերն է Շակիրա, ենք վայելում Շակիրա թեր խցանումներ Երևանի գրեթե բոլոր հատվածներում ժամը 10:55, իդեպ 5 րոպեից ավելի քիչ չէ, պետք է լսենք լուրեր և կվերադառնամ ուղիղ եթեր, բայց մինչ լուրեր ասեմ, որ ռիսակը կանգնած է ամբողջ քաղաքը, կենտրոնով, արաբկիրով, քաղաքի վերևի հատվածով, Սարալանջ և այլն, ամբողջական։ Ռադիոլուսող ասում է, բոլորին ասեք թող բժշկից թույլտվություն վերցնեն, մագնի B6 խմեն, մագնի B6-ը առանց բժշկի թույլտվության կարծեմ վաճառվում է, ես ինքս օգտագործում եմ, թե չէ կգժվեմ։ Ոմեք ընկերներ, բայց դա շատ զգուշ եղեք, որովհետև քնելու սովորություն կարող է ձեզ մոտ առաջացնել, ցանկություն կարող է ձեզ մոտ առաջացնել, եթերից առաջ, օրինակ, ես չեմ օգտագործում, օգտագործում եմ միայն, երբ պետք է քնեմ, անպայման մագնի B6 խմեք, ինչևէ, բայց իդեպ պետք է անպայման վիտամինների անալիզներ տալ, նոր օգտագործել։ Ինչև է սիրելիները, Սկապի մեջ է ԿՍՖՄ-ը, 4 րոպեից կլսենք լուրեր, և ես կրկին եթերում եմ, բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի ժամեր, մեկ ժամ էլ կա դեռ լուսաբացին, գոնե կեսօրին հանգիստ լինի երթևեկությունը, վայելեք Շակիրա, վայելեք բոլոր մեգա աստղերին, մեգա հիթերին ԿՍՖՄ-ով և մեգա խցանումներին, ևս կվայելենք, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, երբեք ե

0: Հերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրույերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը ստատուս է գրել ու խոսել Բախտի Բերման ազգային ժողովի նախագահ դարձած ինչ-որ մարդու մասին։ Ուժեղ տղա առաջարկում եմ գրես, ում նկատի ունես, ասելով Բախտի Բերման ազգային ժողովի նախագահ դարձած, և ում նկատի ունես, ասելով օնլայն կազինոների հովանավոր է կանգնել։ Այդքան ուժեղ է գրի անունը, տեսանյութը հրապարակել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հիմա լսենք նրան։
3: Վստահ որ ուժեղ Հայաստան կազմակերպության վարչապետի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը ինչ-որ ստատուս է գրել և խոսել է Բախտի Բերմամբ այժմ նախագահ դարձած ինչ-որ մարդու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ իրանք շատ մեղսրտաց են, որ ես տենց շարունակաբար մեկնաբանում եմ իր հոպարի ռուսաստանցի օլիգարխի հայերեն չխոսելու, միտք չունենալու, միտքը կտրտված ներկայացնելու և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում գոյություն ունենալու հարցը, և սա դրա արձագանքն է, ասեմ, որ դա շարունակվելու է և շատ ավելի սաստկանալու է, կախված նրանից, թե որքանով տվյալ անձը փորձ կկատարի Հայաստանի Հանրապետության ներքին կյանքին խառնվել Ռուսաստանի Կալուգա քաղաքից, բայց այստեղ հիմա կարևորը ինչն է, կարևորը այն է, որ իմ համար զարմանալի է իրենց ուժեղ փորձել ներկայացնող մարդկանց այս սեթևեթումը, երբ իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որ ես հանկարծակի հնարավորություն չունենամ դատական հայց ներկայացնեմ։ Դե ուժեղ տղա, ես առաջարկում եմ, որ դու գրես, դու ում նկատի ունես, ասելով Բախտի Բերման ազգային ժողովի նախագահ դարձած, և ում նկատի ունես, ասելով, որ կազինոներին կամ օնլայն կազինոներին հովանավոր է կանգնել և մարդկանց նստացրել է կազինո խաղալու վրա։ Եթե այդքան ուժեղ ես, ապա գրի անունս, թե չգիտեմ, ինչ-որ փաստաբաններ, ինչ-որ Ամստերդամներ, ինչ-որ Ռոտերդամներ և մնացած դամները քեզ խորհուրդ են տվել մաքսիմալ զգուշ լինել և մաքսիմալ վախենալ այն բանից, որ ուղիղ խոսես, կարող է դրա համար պատասխանատվության ենթարկվես։ Դե ինչ, Նարեկ Կարապետյան, քեզ 24 ժամ ժամանակ կամ ընդունիր, որ դու վախենում ես իմ անունը տալ, կամ ընդունի, որ դու նկատի ունես հանրապետական կուսակցության որևիցե այլ ազգային ժողովի նախագահի կամ որևիցե այլ երկրի կամ չգիտեմ մի բան հնարի, վստահ եմ ձեր մոտ դա կստացվի, մոնտաժեք, կմկմացեք և հրապարակեք, թե կոնկրետ ու նկատի ունես քո վերջին ստատուսը գրելու ժամանակ։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Գույքագրել ենք գոյուղատար համակարգի բոլոր խնդրահարույցատվացները, այն տեղերը, որտեղ հիմնանորոգման կարիք կա և որտեղ նորնենք կառուցելու, մոտ 5-6 տարում ամբողջապես գոյուղատար համակարգի խնդիրը շուտով կլուծենք, եթե տեմպը մի փոքր ավելացնենք, միգուցե ավելի շուտ, ավական ու նիստի ժամանակ էլ, ասել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Քրիստինե Ավետիսյանն էլ ներկայացրել է, ինչքան գումար է հարկավոր լինելու, հիմա լսենք քաղաքապետարանի պաշտոնյային։
4: Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Երևան քաղաքի ավականու 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 483 հնա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագիծը։ Երևան քաղաքում առկա են գոյուղատար և հեղեղատար համակարգի խնդիրներ, մի շարք հասցեներում անձրևներից հետո առաջանում է ջրի կուտակումներ, տարածքի մի մասում էլ գոյուղատար համակարգը բացակայում է կամ գտնվում է վատար վիճակում։ Վերոնշյալով պայմանավորված և հիմք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 18-ի 506 նորոշումը նախատեսվում է Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջանների թվով 25 գոյուղատար համակարգերի հիմնանորոգման, թվով 2 գոյուղատար համակարգի և թվով 2 հեղեղատար համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար հատկացնել անհրաժեշտ գումարի 1 միլիարդ 93 միլիոն դրամի 50%-ը 546 միլիոն դրամը։ Հետևաբար առաջարկվում է Երևան քաղաքի 2026 թվականի բյուջեում կատարել համապատասխան փոփոխություններ 546 միլիոն դրամը ուղղելով պետական աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում բյուջետային ծրագրին։
2: Լսում ենք քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետին։ Վեդիում էլ բնակիչները դուրս են եկել փողոց, պահանջելով կալանավորել օրեր առաջ քաղաքը ցնցած անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարած քաղաքացիներին, նաև իրենց դժգոհությունն են հայտնում իրավապահ մարմինների անգործությունից։ Հիշեցնենք, որ քննչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հարուցված վարույթով ձերբակալվել է երկու անձ։ Քաղաքացիորվան նվիրված միջոցառումների համար Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից հատկացվել է ավելի քան 20 միլիոն դրամ, Սպուտնիկ Արմենիան այս մասին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից, պատասխանելով լրատվամիջոցի գրավոր հարցմանը։ Քաղաքացիորվա արդիվ միջոցառումների համար պետական բյուջեից հատկացվել է ընդհանուր առմամբ 20 միլիոն 422 հազար դրամ, նշել են վարչապետի աշխատակազմից։ Հիշեցնենք, ապրիլի 25-ին մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել Երևանում և մարզերում օրվա ավարտին օտարերկրյացի և հայ երկիչների մասնակցությամբ համերգ է տեղի ունեցել Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի համար գլխավորն է չմոլորվել Գերմանիայի ծրագրերի հարցում և թույլ չտալ 1941 թվականի ողբերգության կրկնությունը։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ոչ միայն մարտունակ, այլև լիարժեք մարտական պատրաստվածություն ունեցող զինված ուժեր արևմտյան ուղղությամբ։ Մեդվեդևը նաև նշել է, որ արևմտյան և արևելյան գերմանիաների միավորման ժամանակ հանրաքվե չի անցկացվել և չի պահպանվել ընդհանուր ընդունված իրավական ընթացակարգերը։ Այսպիսով ներկայիս Գերմանիան հաստատ այն երկիրը չէ, որը կարող է դիտողություններ անել Եվրոպայում տարածքային փոփոխությունների, իրավաչափության և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նման գործընթացների ծրագրման վերաբերյալ։ Գերմանական պետականության իրավական հիմքը շատ խոցելի է, նշել է Մեդվեդևը։ Ակնկալվում է, որ Իրանը 5-7 օրը, այսինքն այսօր, կպատասխանի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ամնի առաջարկին, այս մասին հայտնել է CNN հեռուստալիքը, հողմանելով տարածաշրջանային իր աղբյուրին։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Բաղային ասել էր, որ ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ Թերանի պատասխանը ուղարկելու է որպես միջնորդ հանդես եկող Պակիստանյան կողմին։ Մինչ այդ էլ Այքսոս պորտալն էր պնդում, որ Վաշինգտոնն ու Թերանը մոտ են զինված հակամարտության դադարեցման մասին մեկ էջանոց հուշագիրը ստորագրելուն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիեր

Եվայո սիրելիներս, դուք ճիշտ եք նկատել նոր մեգա հիթեր ունեն Kiss FM-ի եթերում բարի հրաշալի լույս, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս ժամը 11:09 է 8:03, հաջողականությամբ Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արդյուն կացեք։ Բոլորիս բարի հրաշալի օրվա շարունակություն, կապի մեջ է Kiss FM-ը իր մեգա ֆանտաստիկ Եվայո նոր մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, եւ ընկերներ, ցանումները Երևանի հատվածներում դեռ շարունակվում են, պահպանվում են։ Ես ձեզ առաջարկում եմ ձեզ մոտ ուտելու կամ խմելու որևէ բան ունենալ, եթե դուք առավոտյան չեք հասցրել նախաճաշել, եթե հասցրել եք, վստահաբար կպահի այդ նախաճաշը ձեզ։ Սուրճ վերցրեք ձեզ մոտ, լավագույնն իհարկե միջոցներից մեկն է, որպեսզի մենք կարողանանք թարմ մնալ, չնայած ասում են հակառակ ազդեցությունը ունի սուրճը։ Ինչևէ, օգտագործեք բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի խցանումների մեջ շատ չնի արթայնանաք և լինեք անվտանգ։

Դե ինչ ինքեր, եւս մեկ վթարի մասին է տեղեկանում Kiss FM-ը, որը եղել է Փեթակից դեպի Տիգրան մեջ գնացող Խաչմերուկային հատվածում, զգոն եւ զգուշ եղեք, ունենք խցանում, դե իհարկե ունենք խցանում, առանց վթարների էլ մենք ունենք խցանում։ Խցանվածը Երևանի շատ մեծ մաս է, ես սա շատ տարույգ ձայնով եմ ասում, որովհետև դա իմ աշխատանքն է, թե չէ ձեզ հետ հավասար վստահաբար եմ ասում, որ նյարդային անում եմ։ Ամուր պահենք նյարդերը, որքան էլ բարդ բան է խնդրածս, միևնույն է մեր նյարդերը մեր առողջից։

0: Ես ԱՄ գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010 250 883։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջ քաղաքից անհրաժեշտ ասում են ռադիոլսողները, ինչ ունենք այս վարկյաններին խցանված Իսակը, խցանված Միասնիկյան, խցանված քաղաքի փոքր կենտրոն, խցանված քաղաքի վերևի հատված Արաբկիր երրորդ մաս, մի խոսքով ունենք այն ինչ ունենք, Սեբաստյան ևս մեգա խցանված է, բոլորից բարի հրաշալի լուսաբացի ժամերի վերջին րոպեներ.

Ընկերներիս կապես, եթե դուք դեռ երթևեկության մեջ եք եւ մտածում եք դուրս գալ, շատերը գուցե աշխատում են այդպես երթևեկելով իրենց աշխատանքն է մեքենաբարելը։ Մի խոսքով, ես ձեզ հետեւյալ խորհուրդը կարող եմ հիմա տալ, միակ լուծումը ըստ երևույթին սա է. Առայժմ հետաձգեք ձեր երթևեկությունը։ Խցանումները, այո, սիրելիներս, Երևանի տարբեր հատվածներում են, տարբեր ուղություններում են, ինչ է գրում ռադիո լուսողը հենց հիմա։ Բարձրանում եմ երկկողմանի բաց է, որ հատվածը հարգելի ռադիո լուսող, հիմա փորձեմ ընթերցել եթերում ձեր նամակը, բացեմ, որ հատվածը։ Միասնիկյան չկա խցանում, ընդհանրապես վարկյաններ առաջ գրված էր, որ մեզ նամակ էր ուղարկված, որ Միասնիկյանում չկան խոսքեր ծանրաբեռնվածության հետ կապված։ Եթե կարող եք վիդեո տարբերակ ուղարկեք, հասկանանք արդյոք բաց են։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ի զանգերը դե բնականի չեն դադարում։

Դե ինչ ընկերներ, մեզ չգիտեմ, բողոքները թե աղոտքները, բայց տեղ հասան և Սվարկյաններին աստիճանաբար բացվում է երթևեկությունը, միասնիկյանում ասում են աստիճանաբար հանդարտվել է, ինչպես նաև Արաբկիրի մի շարք հատվածներում աստիճանաբար այո հանդարտվել է. Տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը կես ժամ, դե այո, մի քանի րոպե մնաց, որպեսզի մենք հասնենք կեսօրին, հուսանք, որ կեսօրին երթևեկությունը շատ ավելի հանգիստ կլինի մեր քաղաքում. Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի ժամեր, դեռ պետք է համբերել, մի փոքր տեսնենք ինչ կկատարվի. Այնուամենայնիվ, այդ բացվելը Իսակովին չէր վերաբերվում, Իսակովը դեռ ծանրաբեռ

0: Ըստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D-OT-ի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն, խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգել է ռադիոսում է ժամը 11:39 աստիճանաբարում ենք ավարտենքը լուսաբացը շատ անրաբերնված լուսաբացը եթե անկեղծ չափն անցնող եւ հիմա այդ շարունակաբար զանգեր ենք ստանում Կիևյան հատվածի վերաբերյալ ասում են իջնողը տեղը-տեղում խցանված է նաեւ Օրբելի վերաբերյալ են ասում Օրբելին Կիևյանից մուտք Օրբելի եւ մինչեւ մետրո բարեկամություն մենք

Այ 8-ին ջերմաստիճանը դարձավ +16 աստիճան, Կիևյանի խցանումը դարձավ երկկողմանի, բալանսավորվում է սկյանք ընկերներ, լավի կողքին միշտ վատը եւ հակառակը։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս, ընդամենը 15 րոպեից մենք հասնում ենք կեսօրին, տեսնենք կեսօրը ինչպես կանցնի լուսաբացը, վստահաբար եմ ասում խցանումը շատ էր։ Ունենք փակ ուղություններ, քաղաքի փոքր կենտրոնում են այդ փակ ուղությունները հիմնականում, այնպես որի նկատի ենք ունենում եւ առհասարակ, եթե դեռ տանից դուրս չեք եկել, իմացեք, որ մի փոքր ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ։

0: Kiss FM. Govost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ Գովաստ 010-250-883
5: Dame un gr.
6: Un qué?
5: Un gr.
6: Un qué?
5: Un qué?
6: Un gr.
5: Un qué?
6: Un gr.
5: Un qué?
6: Dame un gr.
5: Un qué?
6: Un gr.
5: Un qué?
6: Dame un du.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով, այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Օրեր առաջ տեղեկացրել էինք, որ 19-ամյա երիտասարդը Երևանում մեքենայով մտածված գերազանցել էր ավտոմեքենայի արագությունը, վթարային իրավիճակ ստեղծել և տեսանկարահանել իր արարքը։ Մայիսի 6-ին համանքային ոստիկանության ավանի բաժնի ծառայողները 19-ամյա վարորդին հայտնաբերել, ձերբակալել և ներկայացրել էին նախաքննական մարմին։ 2026 թվականի ապրիլին Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ աճել է 39%-ով, այս մասին հայտարարվել է կառավարության նիստում։ Լսենք այդ քննարկումից մի հատված Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։
4: Եթե 2023 թվականին մեր ընդհանուր զբոսաշրջիկների մեջ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկողները այս նույն ժամանակահատվածում հունվար-ապրիլ եղել են 52%-ը, ապա հիմա 36%։ Եթե 2024-ին 42%-ը, հիմա 36%։ Այսինքն մեկ երկրի մասնաբաժինը ավելի քան 50%-ից արդեն մոտեցել է 1/3-ին, ինչը ընդ որում
5: չէ, բայց նաև կարելի է արձանագրել, իսկ հենց Ռուսաստանից եկող զբոսաշրջիկների թվի աճելուն ենք, չէ, ինքը իրանում։
4: Այո,
5: եւ այսինքն տեսակարարքը շիրը նվազում է, բայց բացարձակ թիվը ավելանում է եւ մենք իհարկե բոլոր երկրներից եկող զբոսաշրջիկներին մեծ ուրախությամբ սպասում ենք։
4: Միանշանակ ես ուզում եմ նաև օրինակ նշել, որ անցած տարի ելենք Ռուսաստանի դեպքում եղել 36%, բայց եթե անցած տարի 183,700 է եղել թիվը, այս տարի արդեն 245,178, այսինքն նույն 36%-ն ենք մենք պահպանել, բայց ընդհանուր հոսքերը ավելացել են,
5: որովհետև կներեք, այդ առիթով ասեմ, որ իմ մասնավորապես Instagram-ի եւ TikTok-ի հետեւորդ ռուսաստանցիները մեկնաբանություններում բազմաթիվ մարդիկ խոստացել են, որ անպայման այս տարի այցելելու են Հայաստան, փաստորեն իրականացնում են այդ իրանց խոստումը նաեւ իրանք։ Ինչի համար շնորհակալ եմ իհարկե։
3: Գնում ենք ազգային ժողով, այստեղ եւս քննարկումներ են, կալանքը չպետք է օգտագործվի որպես պատժի միջոց, իսկ դուք այն օգտագործում եք զուտ պատժելու համար, ազգային ժողովում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նիստին ներկա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին ուղղելով իր խոսքը, Գառնիկ Դանելյանն ասաց, որ այսօր Հայաստանում գործում է հեռախոսային արդարադատություն։ Այնուհետև խոսք ուղղելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին ասաց, ձեր հավաքական կերպարն Արսեն Թորոսյանն է, ով ՀՄԿ-ով ասում է Արցախի եկեղեցիների մասին, ասում է եկեղեցի է, դե քանդել են էլի, ինչ է կնկել հետևից։ Ղարաբաղը հայկական էր մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր, ազգային ժողովում էլ ասել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, ըստ նրա արցախցիները լքել են իրենց հայրենիքը, քանի որ ստորագրվել է լուծարման փաստաթուղթը։ Դուք եք այնպես արել, որ Ղարաբաղը դադարի լինել հայկական, որ երբ մենք խոսում ենք հնարավոր լուծումների մասին, դուք մեզ անվանում եք դավաճան, թրքասեր, ադրբեջանասեր, դիմելով Հոյիդային, ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա նշեց, թե հաջորդ գումարման ազգային ժողովում չի կարոտի Հայաստան խմբակցությունը, բացառությամբ Արծվիկ Մինասյանի։ Քաղաքապետարանում եւս ակտիվ քննարկումներ են, կարող եմ ցուցակ ներկայացնել, թե ինչքան շենք չեն արել ու ինչքան կա, որ դիմել են համատիրություններին ու թաղապետարաններին ու չեն արել, ավականու նիստում ասաց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը, անդրադառնալով բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հարկերում վթարված կոյուղագծերի հիմնախնդրին։ Նա նշեց, այսօր առկա է կառավարություն, Վիոլա Ջուր ընկերությամբ ոչ հարթ հարաբերություններ և դրա արդյունքում տուժում են քաղաքացիները։ Կա շենքերի տակի կոյուղատար համակարգի լուրջ պրոբլեմ, որը մասսայական է եւ վաղը շենքը վթարային կդառնա։ Այսինքն այդ իրավական դաշտը շատ վատ վիճակում է եւ տուժում է մեր քաղաքացին, ասաց Մանուկյանը։ Լույսեր թաղամասում կոյուղատար համակարգը չկա, բայց շինթույլտվություն է տվել։ Այսինքն այդ շենքերի մի զգալի մասի կոյուղատար համակարգը պետք է գնակապնի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի համակարգին։ Այդ շենքերից շատերում գրում են. Այսօր մի քիչ չափավոր օգտվեք սանհանգույցներից, հասկանում եք, սա 21-րդ դարում անընդունելի է, ասաց ավականու անդամը եւ նկատեց, որ խնդիրները պետք է ունենա մեկ պատասխանատու, երկու պատասխանատուի դեպքում այն անտեր է մնում։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ նշեց, երբ փոխում են արտաքին գոյուղատար համակարգը, լուծում են նաև նկուղների հարցերը։ Ուկրաինայում ռուսական կողմի օգտին լրտեսություն իրականացնելու եւ ռազմական կոորդինատներ փոխանցելու պատճառով բրիտանացի վարձկան Ռոզ Դեվիդ Քատմորը դատապարտվել է 8.5 տարի ազատազրկման։ Ուկրաինայի զինվաճուժերի կազմում գտնվող բրիտանացի վարձկանը պատժվել է Ռուսաստանի հետ համագործակցության համար։ Քատմորը տրամադրել է Ուկրաինայի հարավում տեղակայված այն ուսումնական կենտրոնների տվյալները, որտեղ նախկինում մարզվել էր ուկրաինացի զինծառայողներին։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները վարձկանին բացահայտել են անփույթ աշխատելու հետևանքով։ Հանտավիրուսով վարակված նավի 23 ուղևոր միջև կարանտինը, այսպես ասած, ծրվել են աշխարհով մեկ։ Սպոսաշրջիկները նավից իջել են դեռևս Սուրբ Հեղինեի կղզում, որից հետո մեկնել են ԱՄՆ, Ավստրալիա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա եւ այլ երկրներ։ Այնտեղ շրջում են 23 հոգի եւ միջև վերջերս ոչ ոք նրանց հետ կապ չի հաստատել, պատմել է նավի ուղևորներից մեկը։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության միջազգային կազմակերպությունները ավելի վաղ հայտնել վարակի բռնկման հետ կապված եւ նշել, որ այն տարածվում է կրծողների կողմից։ Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսը հանդիպում է ունեցել Բենֆիկայի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոյի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Պորտուգալացի մասնագետի հնարավոր վերադարձը մադրիդյան ակումբ։ Սպորտային ալիքների փոխանցման Պորտուգալացի մարզիչը չի բացառել Ռեալ վերադառնալու հավանականությունը, բայց միաժամանակ վերջնական եւ հստակ պատասխան դեռ չի տվել։ Նշվում է, որ Մաուրինյոն առաջ է քաշել մի շարք պայմաններ, որոնք այժմ գաղտնի են պահվում։ Հայտնի է միայն, որ դրանք ոչ թե ֆինանսական, այլ կապված են թիմի մարզական, բժշկական, կազմակերպչական եւ կարգապահական հարցերի հետ։ Սպասվում է, որ Պերեսը մասնագետին վերջնական պատասխան կտա հաջորդ շաբաթ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Եվ հաղթահարեցինք ընկերներ, հաղթահարեցինք բարդ երթևեկությամբ, լուսաբաց է հասել ենք կեսօրին, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը ժամը 12:10 Երևանում, ունենք արև, բայց զուգահեռ պետք է նկատի ունենալ, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս սպասվում են տեղումներ, այնպես որ տեղումները ամբողջական մեր կյանքից չեն հեռացել, հուսանք շուտ կհեռանան։ Ինչև ընկերներ, պլյուս 16 աստիճան Երևանի օդում, իդեպ հիշեք, որ տեղումների ժամանակ ամպրոպի հավանականություն կա, քամու արագություն եւ այլն, այս տեսակ երևույթները դեռ մեզ հետ են։ Այնուամենայնիվ, վայելեք այս վարկյանների արևը, վայելեք մեգահիթերի ուղեկցությամբ, իսկ Kiss FM-ում մեգահիթեր են։

0: Podcast.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց. TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading

0: Ամերիկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ինքներս, խցանումն ինչ է, որ չունենանք, հետո ինչ որ կեսօր է, խցանումն ինչ է, որ մենք չունենանք, այս վարկյաններին երկողմանի կատված արի, երթևեկություն խանջանում ունենք, իդեպ Ագաթան Գեղոսը եւս ներառում է իր մեջ, իդեպ նաեւ մի փոքրիկ հատված Հերացից։ Խանջանը երկողմանի կատված արի, ինքներ ասում են ռադիոլսողները։ Կիևյանում համեմատաբար հանգստացավ երթևեկությունը, տեղ-տեղ է ծանրաբեռնված, Օրվելիում եւս հանգստացավ, Օրվելի իջնողը շատ ծանրաբեռնված էր, հիմա հանգիստ է։ Եվ Դավիթ

Ինչ արգելի ռադիո սողներ, կրկին բարի հրաշալի կեսօր, հանդիպեցինք, որպես ես ձեզ տեղյակ պահեմ փոքր կենտրոնում, ունենք հետևյալ պատկերը, Մատենադարանից Մաշտոցնե խցանված հասնում է խցանումը մինչև Սայաթ-Նովա, և Թումանյան հատվածում, Մաշտոց-Թումանյան հատվածում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, ի նկատի ունեցեք։ Դավիթ Հաշենի կամուրջի ազատ է, ռադիո լսող ասում է, այնտեղ մի փոքրիկ հատված կա Հալաբյան Եղվարդի խճուղի Դավիթ Հաշենի կամուրջի հատվածում, որտեղ կտրտված է ասֆալտ, աշխատանքներ են ընթանում, պատճառներից մեկը իհարկե դա է, որ դեռ ծանրաբեռնված է այդ հատվածը։ Զգույն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգ երթևեկությունը։

Ահան գերներ գրկին ու գրկին խանջանակատ հանգեղոս հատվացի վերաբերյալ մենք զանգեր ենք ստանում էստեղ երթևեկություն ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Եվ այո ընկերներ, այսօր ռադիոյի միջազգային օրն է, անկախ նրանից որքան ծանրաբեռնված է մեր գործը, որքան ծանրաբեռնված է առհասարակ մեր ռադիո լսողների օրը, մենք մշտապես տոնական տրամադրությունը և տպավորությունը պահպանում ենք, նույնիսկ անկախ տոնից ենք մենք դա պահպանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քիչ անց կանրադառնամ եւս մեկ երևույթի, որը տոնական տրամադրություն ապահովող երևույթներից մեկն է, խոսքը գումարի մասին է, տարադրամի արժույթից կխոսեմ։ Բոլորիս բարի հրաշալի

0: գովեստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի արդյո լսողներ, անրադարնանք նաև տարադրամի արժույթին, ասկնանք ինչ ունենք էստեղ, ամերիկյան դոլարի 366 կազմում արկը, վաճարկը 371, եվրոն կրկին նվազեց 427 արկով և վաճարկն է նվազել 439 է, դա արձել 3-ի դեպ 440 էր, և մի քանի օր առաջ 442 էր, մի խոսքով նվազել է, այո, և ռուբլին 4.85 է կազմում արկը, վաճարկը բարձրացել է 5.0, չէ, նվազել է ներողություն 5.04, Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, տարադրամի արժույթում հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արկը 366 է կազմում, վաճարկը 371, եվրոն 427 արկով և վաճարկով 439 է կազմում և ռուբլին 4.85 է կազմում արկը, վաճարկը

Դեին չարգիլերը ջլսողներ մենք ստանում ենք տեսանյութ Դավիթ Թաշենի կամրջից փոսերից կտրտած ասֆալտից, որը առաջացնում է խցանում եւ այս տեսակ երևույթներ ցավոք Երևանի տարբեր հատվածներում շատ-շատ կան։ Ինչևէ, զուգահեռ այդ տեսակ տհաճ իրավիճակներին ունենք հաճելի եղանակ, այնպես որ կփրկվենք եղանակով, մեգահիթերով, իրար աջակցելով, իրար սիրելով, Kiss FM լսելով։ Բոլորիս բարի հրաշալի, ես օրի շարունակություն, կապի մեջ էլ Kiss FM-ը, ինչ որ շատ

Եվ ընկերներ, կեսօր սկզբից մենք շատ-շատ ընկերնամակներ ունենք Իսակովի վերաբերյալ, Իսակովում ամբողջական ընկերներ ազատ չէ երթևեկությունը, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում դեռ ունենք խցանում, բայց ի տարբերություն լուսաբացի ժամերին, կեսօրի սկզբին, այո, Իսակովում համեմատաբար խաղաղվել է երթևեկությունը։ Ինչևէ, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում մի փոքր ավել ժամանակ կկորցնենք երթևեկելի շարունակությունը, համեմատաբար հանգիստ է կարելի երթևեկել։ Նույն իրավիճակը մենք ունենք նաև Խանջյանում, Խանջանագաթանկեղոց հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, հետո շարունակություն դեպի Հերացի, կարծես թե հանգստացել է, հիմա փորձեմ անմիջապես կարդալ, Խանջան, առաջին տեղն է, 20 րոպե կանգնած ենք, օ, փաստացի, Խանջան Ագաթանգեղոս հատվածը, բայց որտեղ Հերացի կողմից կարծես թե ազատվել է, վթար է եղել, այո, վթար է եղել Կրկեսի Խաչմերուկում, փաստացի, ինչ ունենք ընկերներ, Արշակունյացից Ագաթանգեղոս և ուրեմը Խանջան Ագաթանգեղոս հատված, այդ հատվածում մենք ունենք խցանում, զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, հիսատամը, հիշեցնում եմ, վթար է եղել Կրկեսից դեպի Խանջան։

0: հարգվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226.
1: Գովաստ 010 250 883.

Դե ինչ հարգելի առաջելսողներ, մենք ավարտում ենք կեսօրի առաջին ժամը, տեսնենք ինչ կբերի կեսօրը իր հետ։ Կարծես թե հանգստություն, կարծես թե արև, կարծես թե լավ երևույթներ է բերում, ինչևէ, առջևում կեսօրի ժամեր են մեզ բոլորից անսահման շատ էներգիա, պետք է գալու ամենուր։ Ընդհանրապես րոպեներ անց լսում ենք լուրեր։

0: 16-ն է.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է. Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երկու թեմային եմ ուզում անդրադառնալ, խոսքը Երևանի եւ Գյումրու ճանապարհների մասին է։ Կառավարության նիստում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ իր եզրակացությունը այն է, որ այն դեպքերում, երբ քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով որոշում են մեկուսացած աշխատել, կառավարության հետ նորմալ չհամագործակցել, հետևանքները երևում են։ Դրա հետևանքները երևացին Երևանում, իսկ Գյումրիում էլ ահավոր ձևի են երևում։ Այն օր ահավոր տեսարան էր, երբ Գյումրիի անիթաղամասում փոսերի միջով երթևեկում ես, հենց որտեղ դրված է Գյումրիի ցուցանակը։ Ցուցանակից 3 սանտիմետր այն կողմ սկսվում է գերազանց ճանապարհ, այսինքն Գյումրիից դուրս եկար սկսվում է գերազանց ճանապարհ։ Այս ամենի ինչի հետևանք է, որ քաղաքային իշխանությունները երկար ժամանակ, այսինքն ինչ-ինչ նկատառումներով չեն համագործակցել, ինչ են մտածել, չգիտեմ, նույնն էլ Երևանում է։ Հիմա ինչի համար եմ ասում, այս տարվանից մենք մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների տրամաբանության մեջ Երևանի համար պետք է 50 կիլոմետր ճանապարհ նախատեսենք, նշեց Փաշինյանը։ Վերադառնալով Գյումրի ճանապարհների նորոգման թեմային, Փաշինյանը հիշեցրեց, որ այժմ անիթաղամասի համար ծրագիր է իրականացվում և որ այդ մասով էլ պետք է առաջարկ ներկայացվի։ Առաջարկ ներկայացրեք, որովհետև մենք չենք կարող ուղղակի post factum գնալ, հետո նման իրավիճակ արձանագրել։ Պիտի լուծում գտնենք, որ հետագայում Գյումրիում էլ ներդրումներ անենք, որ նման իրավիճակ չլինի, ասաց վարչապետը խոսք ուղղելով նախարար Դավիթ Խուդատյանին։ Այս համատեքստում անդրադառնալով Գյումրիի շատրվաններին Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց. Ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ Գյումրիի շատրվանները շատ գեղեցիկ են ստացվել և Ֆրանսիայի նախագահի այցի առիթով աշխատել է, բայց պարոն Արուշանյան երաժշտական մենյուին առանձնահատուկ ուշադրությամբ անդրադառնալու անհրաժեշտություն կա։ Նաև կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մեր երկրում շատ յուրահատուկ ռեսուրսի մասին, մանրամասները լսենք նրանից։
4: Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, Հայաստանը մենք բոլորս գիտենք, թե ինչքան հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, թանգարաններով, մշակութային արժեքներով, տեսարժան վայրերով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենահետաքրքիր գիտեք ինչ է, երբ ես զբոսաշրջիկների հետ առիթանում, ասում եմ ամենաշատ ինչից եք տպավորվել, նկատի ունենալով, որ պատասխանը 90%+ հետևյալն է, մարդկանցից ամենամեծ տպավորությունը թողում են մարդիկ, նրան ջերմությունը, հյուրասիրությունը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա կարծում եմ, այդ որ մենք իհարկե ճանապարհներ եւ այլն հուշարձանների պահպանություն շատ կարեւոր է, բայց սա ըստ էության ամենամեծ կապիտալն է, որը Հայաստանի Հանրապետություն ունի, զբոսաշրջիկների մեջ ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ կան, գիտնականներ կան, ներդրողներ կան եւ այլն եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ այս միջավայրը եւ պոզիտիվ մթնոլորտը, որը մեզի վերջո հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել, չնայած մարդկանց հետ կապված հյուրասիրությունը պարզավոր նոր չի, բայց երբ որ մարդկանց տրամադրությունը լավ առնում, այդ հյուրասիրությունը տասնապատիկ ավելի լավ արտահայտվում, քան թե մարդիկ լարված են լինում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այնպես որ այս պրոցեսը էլի մենք պետք է փայփայենք եւ պետք է զարգացնենք, որովհետեւ իսկապես մենք այսօր նախորդ օրերին էլ առիթներ ունեցել եմ ասելու, մենք այն բանից մեր խոսույթը մեր մասին ինչա, որ մենք ռեսուրսներից դե աղքատ երկիր ենք, հիմա մենք մեր այնպիսի ռեսուրսներ ենք բացահայտում, ասենք սա ռեսուրսը, հասկանում եք, երբ որ զբոսաշրջիկը գալիս ասում է, գնում է Գառնի, գնում է Գեղարդ, գնում է Սևան, գնում է Նորավանք, գնում է Ամբերդ, Սմբատաբերդ, Լորիբերդ, այդ մեզ համար են հուշարձանները շատ տպավորիչ, բայց մարդուն ասում ես, թե ինչ լավ ես քան պտտվեցիր, ինչից ամենաշատ տպավորվեցիր, ասում եմ մարդկանցից, սա հասկանում եք ինչ արժի։
3: Ընդհանում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանի մամուլի ասուլիսը, լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Կարապետյանի թիմը ունի պլան B, Կարապետյանը պատասխանեց, որ ընտրությունների գնում են օրինական ճանապարհով, իրենց նկատմամբ կիրառվում են ապօրինություններ։ Լսենք Սամվել Կարապետյանին։
5: Գիտեք, պլան B-ն ունի հայ ժողովուրդը, այսինքն ես ինչ պետք է անեմ, մենակ դրա համար հաստատ հայ ժողովուրդը ունի բոլոր պլանները, քանի որ մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի և վստահ ենք դրա մեջ, հետո ես ասեցի, որ ես միայն սոց հարցումների վրա չեմ հիմնվում, ես հիմնվում եմ նաև Փաշինյանի բացարձակ ցածր ռեյտինգի վրա, ինչը որ երևի դուք ինձնից լավ եք տեսնում, դրա համար մենք անում ենք հիմա առաջին քայլը, մենք գնում ենք ընտրությունների օրինական ճանապարհով, թույլ չտալով ոչ մի ապօրինություններ մեր կողմից, բայց մենք վստահ ենք, որ դուք էլ տեսնում եք մեր նկատմամբ կիրառվող բոլոր ապօրինությունները, բայց դուք մի անհանգստացեք, իրենք ուրիշ ձև չունեն, 25% ռեյտինգ ունենալով իրենք չեն կարող ոչ մի իշխանություն ունենալ Հայաստանում։
3: Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ կարիք չկա հիմա մտածել, ինչ կլինի ընտրությունից հետո, պատրաստ ենք ցանկացած քայլի, հավելել է նա։ Իշխանությունները փորձում են 44-օրյա պատերազմի հիմնական պատասխանատվությունը գցել միայն բանակի վրա, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, այնինչ Օհանյանի պատասխանատվություն կրում են իշխանության բոլոր թևերը։ Բանակը հատկապես Արցախի պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրը գոնե մեկ ամիս անընդմեջ հերոսաբար կատարել է, նշել է Օհանյանը, հայտնելով. «Թռնեք վերև իջնեք ցած, Արցախի անկման համար պատասխանատու է այսօրվա իշխանությունը»։ Մեր դեմ անձնական ուղղորդված մեղադրանքները ապօրինի ծագման գույքի պատճառով է, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց գլխավոր դատախազը, նշելով, որ կցանկանան, որ Գեղամ Մանուկյանը, խոսելով Արթուր Սարգսյանի մասին, միջև վերջ անկեղծ լինի և քրեական վարույթի վերաբերյալ իր սեփական տեսակետ այս ամբյոնից կոչելու հետ մեկտեղ գոնե նշի, որ 2025 թվականի հունիսի 27-ին հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման վերաբերյալ հայցադիմում ունեն, գուցե սա է աղմուկի պատճառը։ Առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ես առաջարկել էի հարգարժան պատգամավորին առաջին պատահած բարձրախոսով կոչելու հետ մեկտեղ գալ վարույթ իրականացնող մարմին ստորագրել, որ տեղեկ ծված է սուտ ցուցմունք տալու համար քրեական պատասխանատվության մասին, այն ամենը, ինչ բարձրագոչ հայտարարում է գրել որպես ցուցմունք, խիստ կասկածում են, որ կանի ամեն դեպքում առաջարկան մնում է ուժի մեջ, ասաց գլխավոր դատախազը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն էլ առաջարկել է առաջիկայում վճռական բարեփոխումներ իրականացնել, այդ թվում զգալիորեն կրճատել կառավարության անդամների և պետական այլ գերատեսչությունների աշխատակիցների թիվը։ Որպես առաջնահերթ միջոցառում Սերբիայի առաջնորդը մատնանշել է կառավարության անդամների, պետքարտուղարների, նախարարների տեղակալների, ինչպես նաև նրանց աշխատակազմերի թվի կտրուկ կրճատում։ Վուչիչը կողմ է արտահայտվել նաև բազմաթիվ գործակալությունների, գրասենյակների ու վարչությունների լուծարմանը, որոնք, ինչպես նաև ձևակերպել, գոյություն ունեն զուտ գոյություն ունենալու համար և չունեն գործնեության որևէ իրական հիմք։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Այ կամ ինչպես երգում, այ ինքերներ բարի հրաշալի կեսօր, երբ մենք լսում ենք լուրեր, զանգերը բացարձակ չէին դադարում Խանջյան Ագատանգեղոս հատվածի վերաբերյալ, եւ ոչ միայն Խանջյան Ագատանգեղոս հատվածը, հիշեցնեմ, որ ուրեմն ունեցանք վթար կրկեսից եկող հատվածում, դեպի Խանջյան գնացող հատվածում, եւ առաջացավ լրջագույն խցանում, եւ մինչեւ այս վարկյանները Արշակունյաց, Ագատանգեղոս, Խանջյան հատվածներում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, սա պետք է նկատի ունենալ. 095-883-883 ժամը 13:10 մյուս հատվածներում համեմատաբար հանգստացել է երթևեկությունը, ազատ արդարության համար նշենք, բայց այո, Խանջյան Ագատանգեղոսը դեռ ծանրաբեռնված է, չնայած տեղ-տեղ այո ունենք ուղություններ, որտեղ մի փոքր ավելի ժամանակ է պետք նկատի ունենալ, որովհետև տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն է։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, մեգահիթերով Քիսաֆամը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Հումուս.am կայքում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Govast 010 250 883։

Բարից եք, սիրելի հրաձելուսողներ, եւս մեկ անգամ 8.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, մայիսի 7-ն է այսօր հրաձելի միջազգային օրը, ինչի կապակցությամբ եւս մեկ անգամ ջերմ շնորհավորակներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հրաձելուսողներին Kiss FM-ի ողջ թմի անունից, 5-7-ի ցերեկը 14:24 Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Kiss FM-ը մինչեւ շատ ուշ 3 օր անցկացնելու է ձեզ հետ միասին։ Անդրադառնալ ենք որ ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, հիմա ունազգանումն է Միքայելա Թասոնց, մաղթում ենք որվա խաղաղ, ստացված և հետաքրքիր ընթացք։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ։

0: 25 տարեկանը, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան Գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 883

We Are Family, մենք ընտանի ենք և դա իսկապես այդպես է, մենք պարբերաբար մեջ ռադիոլսողներին ընտանիքի անդամների ապես ենք ասոցացնում, համեմատում, վերաբերվում, դա իսկապես այսպես պաթոսով ասված չի, Kiss FM-ի ռադիոլսողների հետ մի մեծ ընտանիք եմ, սիրելի ընկերներ, 88.3 հաճախականությունն է շարունակում լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, այս պահին ունենք տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, Ալբանդյան իջնողը կաթվածահար վիճակում է, չի շարժվում անգամ կես մետր, ուր են պարեկները, գրում են մեր ռադիոլսողները, սիրելի պարեկներ, համեցեք Ալբանդյան, այստեղ իրավիճակը գերխցանված է, բայց նույն վարկյանին նաև մեր ռադիոլսողները խորհուրդ չեն տալիս հանրապետության փողոցով շրջանցել, որովհետև այս փողոցում նույնպես ունեն կաթվածահար երթևեկություն. Նաև Խանջյանը երկողմանի Մաշտոցի պողոտան ընդհանուր կենտրոնում բավականին լարված երթևեկություն է, ունենք խցանումներ գրեթե բոլոր հատվածներում, օպերային հարակից ուղղությունները, Սախրվի հրապարակին կից հատվածները, Կրկեսի Խաչմերուկը, նույնի դեպ Արաբկիր համայնքին է վերաբերում և Շիրակ փողոցին, այստեղ ևս երկողմանի ունենք կաթվածահար իրավիճակ, փորձենք զինվել համբերությամբ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ, պարեկներն են փակել, գրում են մեր ռադիոլսողները, ինչի համար, ես ոնց որ նոր եմ եկել գործի, դեռ չեմ տիրապետում ինֆորմացիային, բայց հիմա ճշտենք ու կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, վերևից խցանված է կրկին նորից հաղորդագրություն, Կոմիտաս իջնողը կաթվածահար եղած, վերևից խցանված է, տոտիկ-տոտիկ ենք շարժվում, կրկին հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, խոսքով փորձենք լինել զգույշ, ուշադիր, Եվ զինվենք համբերությամբ։

Նշեմ նաև KISS-FM-ի տեղեկատվական համարը, հարգելի ընկերներ, որի միջոցով մեզ կարող եք փոխանցել ինֆորմացիա խցանումների մասին, հայտնել, որ հատվածում ինչ է կատարվում, գուցե բազմիտահոր էր, չաշխատող լուսացույցեր, շին աշխատանքներ, ամեն ինչ կարող է պատահել, ցանկացած իրավիճակ, ինչ որ ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է, անպայման տեղեկացրեք, հայտնեք, մենք սիրով ձեր տված ինֆորմացիան կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիո լսողներին։ Կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ, եթե պահին հավես չկա զանգելու Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով եւս հասանելի ենք, ուղարկել ֆոտո, վիդեո, ձայնային հաղորդագրություններ, մի խոսքով լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով 095 883 883։ Կրկնում եմ 095 883 883։

Կոմիտասի իջնողում ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, որի հետևանքով իջնող կողմը դժվարանցանելի է, դեռվս լամբադայից սկսած, տեղ-տեղ նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ Փափազյան ու Վաղարշյան հատվողներում, ըմբես որ Կոմիտասի պողոտայով երթևեկելիս զգույշ եղեք, հիշեցնում եմ, ճանապարհին ունենք վթար, թեև բարձրացող կողմում ևս որոշակիորեն դժվարանցանելիություն կա. Հանրապետության հրապարակ մտնող ուղղությունները փակ են, ասենց բան չեն անում, գոնե զգուշացնեին, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Ճիշտ ասած, քիչ առաջ նայում էի Երևանի քաղաքապետարանի եւ Telegram-յան եւ Facebook-յան հարթակները, որպեսզի տեսնեմ ինչ ինֆորմացիա կար այս մասին, ոչ մի ինֆորմացիա չգտա։ Եթե ինչ որ հարցերում սխալվում եմ, սիրելի ընկերներ, ինձ ուղեք, հայտնեք, ինչն է պատճառը, համենայն դեպս առայժմ փնտրտուքների մեջ ենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Համենայն դեպս հաշվի առեք, որ պարեկները Հանրապետության հրապարակ մտնող հատվածներում փակել են ճանապարհները, ինչը առաջացրել է կենտրոնում բավականին լուրջ խցանված իրավիճակ։ Մաշտոցը կանգնած է, բառացի կանգնած է, կրկին հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողներից, Մաշտոցի պողոտայով երթևեկելիս էլ, սիրելի ընկերներ, եղեք զգույշ եւ եղեք ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք բարձր ցածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Գովաստ 010 250 883։
6: Tell me why am I so low?
7: Անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին շնորհավորանքների համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր ռադիոյի միջազգային օրն է։ Մեզ մեր ռադիոլսողները պարբերաբար հաղորդագրություններ են ուղարկում, շնորհավորանքներ, մաղթելով անխափան եթեր։ Մեզ համար իսկապես անչափ կարևոր են ձեր յուրաքանչյուր շնորհավորանքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք իհարկե միանում ենք ձեր ջերմ բարերին, ձեզ եւս շնորհավորելով, քանի որ սա մեր բոլորիս տոնն է։ Երթևեկությանը վերաբերյալ նշենք, որ Չարենցից Հերացի երթևեկությունը գեր խցանված է, Շիրակը գեր ծանր երկ կողմանին, թե Արշավարանի կողմից, թե մետրոից դեպի Արտաշիսյան եւ Արտաշիսյանից դեպի Չարբախ, դեպի Շիրակ, այսինքն այստեղ բոլոր ուղղությունները ուղակի գեր խցանված են։ Խայտարակ խցանում Լամբադայից ներքև, գրում են մեր ռադիոլսողները, Խոսքը Կոմիտասի ճնողի մասին է, դե այստեղ հիշեցրել ենք, որ վթար ունենք, որի հետևանքով նաև Կոմիտասի ճնողն է ծանր, Խանջանից Հերացի գեր ծանրաբեռնված, Մաշտոցը շարունակում է մնալ խցանված, կենտրոնում երթևեկությունը շարունակում է լինել տխուր ու դրամատիկ։ Տեսնենք ինչ հաղորդագրություն ունենք նոր թարմ։ Կարծես թե առաջում հաղորդագրությունները հետևյալն են, տեղեկություններն առաջում, ահա, այսպեսին են, եթե կան ինչ-ինչ թարմ տվյալներ, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 095 883 883 եւ արդեն լսենք լուրեր ընդհանրապես 6 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մի տոննա հալյուցինոգեն սունկ եմ կոկերցնելու Կալուգացի օլիգարխին, այս մասին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանն ասել էր. Ուզում եմ գաղտնիք բացել վարչապետն անցյալ տարի, երբ գնացել էր Չինաստան, այնտեղի ռեստորանում սունկ է փորձել, որը մարդու մոտ հալյուցինացիա է առաջացնում։ Դուրը եկել էր և մոտավորապես 1 տոննա հետը բերել է Հայաստան, ասել էր Սամվել Կարապետյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
4: Ինձ ցույց տվեցին Կալուգացի օլիգարխի տխմար հայտարարությունը մի տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սնկերի վերաբերյալ։ Բնականաբար դատի եմ տալու Կալուգացի օլիգարխին և բառիս իրավական իմաստով մի տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սունկ եմ կերցնելու Կալուգացի օլիգարխին։ Կներեք կոշտ բառապաշարիս համար, բայց ի վերջո ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։
3: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ուզում եմ, որ մենք չխառնվենք եղած խաղաղության օրակարգին, դա Ադրբեջանի բերած խաղաղության օրակարգն է, որը թելադրվում է մեր ժողովրդին, մամուլի ասուլիսի ընթացքում, այս մասին էլ ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Փաշինյանը շատ մեծ հաջողությամբ խաղաղություն բերեց Արցախին, հիմա շարունակում է այդ օրակարգը, ասել է նա։ Նշել է նաև, որ 3 անգամ Ալիևին պարտվածի հետ ինչպես կարող է բանակցել։ Ալիևը մեր երկրի մայրաքաղաքում հաթաթա տվեց եվրոպացիներին ու նրանց արժեքներին։ Տրիփի մասին հարցին ի պատասխան Կարապետյանն ասաց, որ մտավախություն ունի, թե բոլորն օգտվում են դրանից, բացի Հայաստանից։ Իսկ եթե Հայաստանն օգտվում է դրանից և համապատասխան չափով է օգտվում, ուրեմն Տրիփը կգնա առաջ։ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից հենց հիմա ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ևս ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
5: Եթե ձեզ թվում է Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի բյուջեի հաշվին է այսօր Հայաստանը ապրում ու զարգանում, դուք չարաչար սխալվում եք։ Դա կապ չունի Հայաստանի իշխանությունների հետ, ամբողջությամբ կախված է դրսի տրանսֆերներից, գալիս է բյուջեին համարժեք գումարներ նույն Ռուսաստանից, դրա համար կախվածությունը ես ավելի մեծ մակարդակի, եթե ուզել էլ չեմ կարող հասցնել, բայց ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը եղել է, լինելու է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, լինելու է մեր գլխավոր տնտեսական դաշնակիցը, որովհետև մենք ուրիշ հնարավորություն այսօր չունենք, դա միատ կնոպկա սխմելով անջատել հնարավոր չի։ Տարիների ընթացքում մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հաշվին դուք տեսնեք, որ մենք գրավում ենք նոր շուկաներ և այդ կախվածությունը կճանալու է։
3: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին, խոսելով ՀԱՊ կազմում Հայաստանի մնալ չմնալու մասին, նա ասաց. Երբ ներկա իշխանությունները պամպերսները հակած ինչ-որ հայտարարություններ են անում, դա չեմ էլ ուզում մեկնաբանել։ Հնարավորություն ունեին մի ստորագրությամբ դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ինչի չեն արել, վախենում են։ Կարապետյանը հավելեց, չունենք ռազմական համագործակցության երկրորդ կառույցը։ ՀԱՊԿ-ի երկրներն էլ շնորհավորել են օրինակ Բելարուսը։ Ես չեմ տեսել, որ օրինակ նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, որը ջերմ ընկերական հարաբերություններ ունի Բելարուսի նախագահի հետ, կես բերան արտահայտված լինի, այդ առիթով էլ չեմ խոսում, որ նաև Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ արտահայտվել են այդ թվում այդ դիտարկյունից։ Ես չեմ տեսել արձագանք, ինչու չեն արձագանքել և որն է նրանց դիրքորոշումը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցի վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
6: Իմանում Բարգավաճ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները Պրագայի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից առաջ երկու անգամ ամենաբարձր մակարդակով հնչել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայտարարություն Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս լինելու վերաբերյալ։ Իրանք ո՞նց են մեկնաբանում դա, ես չեմ լսել այդ մեկնաբանությունը։ Հաջորդը, ես ուղիղ ասել եմ Բելարուսի նախագահը ուղիղ Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ ինքը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստություններին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը մինչև այդ թեմայով դիրքորոշում չի արտահայտել, թող արտահայտի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ հայերը ոչ մեկի բացի բանից, ԵԱՏՄ-ից պետք չեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը թող արտահայտվի այդ առիթը։
3: Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինայի նախագահի այցին, ես նախկինում այդ թեմայով արել եմ հայտարարություններ։ Մենք Ուկրաինա հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել եւ ես դեռ կամ 2022 կամ 2023 թվին ասել եմ, որ Ուկրաինայի հարցով մենք դաշնակից չենք Ռուսաստանի հետ։ Դուք գիտեք, թե Ալթայի հռչակագիրը ինչ կարևոր եւ սկզբունքային նշանակություն ունի մեզ համար։ Մենք ենդվում ենք Ալմաաթայի հռչակագրի վրա եւ այդ հենքի վրա ենք կառուցում խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ եւ սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, նշել է վարչապետը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե Հայաստանի համար ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ է արել, ինչու պատմեմ, ցույց կտամ, զգաք գոնե հեռուստացույցը կմիացնեք, տեսնեք Ֆրանսիայի նախագահն ինչ է արել։ Եվ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Կրթության գիտության մշակույթի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հանրակրթական դպրոցների պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեներին ԿԳՄՍ նախարարության հետ առնչություն ունեցող էլեկտրոնային հասցեից տարածվում է կեղծ հաղորդագրություն։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի անունից ԿԳՄՍ նախարարությունը պաշտոնապես հայտնել է, որ նշված նամակը ապատեղեկատվություն է եւ որևէ առնչություն չունի նախարարության հետ։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների Արգելի տնօրեններ, խնդրում ենք տվյալ նամակը չդիտարկել որպես նախարարության պաշտոնական հաղորդագրություն եւ առաջնորդվել բացառապես նախարարության պաշտոնական նախբյուրներով ստացվող եւ պաշտոնական հարթակներում հրապարակվող տեղեկատվությամբ։ Այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաեւ ժամը 16-ին։

31 էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Ինչ հարգելի լրատվամիջոցներ, 88 եթերի հաճախականությամբ դուք Kiss FM-ն եք լսում, ձեզ մոտ միացված է ձեր սրտի հաճախականությունը, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ առաջ լուրեր լսեցինք, իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, ազատության պողոտայից սկսենք, որը գերխցանված է, Ռայկոմից սկսած, Լամբադա կամրջով, դեպի ներքև, դեպի Բաբայան, Խաչմերուկ, Զարյանից դեպի ազատություն, նույնպես ունենք խցանում, Կոմիտասը նույնպես շարունակում է մնալ գերխցանված, հատվողները, Գրիբայեդովից իջնող դեպի Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարշյան և Քոչար փողոցերում եւս առկայն կուտակումներ։ Կենտրոնը կաթված է հարը, հրապարակ մտնող ուղությունները շարունակում են մնալ փակ, այստեղ բոլոր ուղությունները ունեն խցանումներ, որպեսզի հատարհատ չնշենք բոլոր փողոցները, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Եվ Շիրակը եւս շարունակում է մնալ գերծանր։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001-41, դրված 06-04-2026։
5: Գովաստ 010-2020

88.3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ ջեր բարևներ են կողարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին ու ռադիո դիտողներին։ KISFM.am վիզուալը եւս հասանելի է։ Կենտրոնը շարունակում է մնալ կատվածահար սիրելի ռադիո լսողներ բոլոր ուղություններով, այստեղ ունենք խցանումներ եւ մեծ եւ փոքր կենտրոնների փողոցների մասին է խոսքը։ Արաբկիրը հետ չի մնում, նույնպես այստեղ առկա են կուտակումներ՝ Կոմիտաս, Քոչար, Փափազյան, Վաղարշան, Գրիբայեդը, վրացական փողոցներում ունենք կուտակումներ։ Նշենք, որ Չարբախում եւս Շիրակ Արտաշեսյան հատվողում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով այստեղ բոլոր կողմերից եւս խցանումները շարունակվում են։ Ձինվենք համբերությամբ եւ այլ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095-883-883։ Իդեպ մեր ռադիո լսողները նաեւ ահազանգում են քաղաքապետարանից դեպի հրապարակ մտնող ռադիո լսողների մասին, ովքեր շատ հաճախ անցնում են կարմիր լույսի են դեղինի, հա, տակով։ Մենք այս մասին բազմիցս անդրադառնում ենք, անընդհատ ասում ենք, որ մի մտեք կտներդ, մի խոթեք խաչմերուկներ, առանց այդ էլ խսկված խաչմերուկներ, առավել դժվարացնելով երթևեկության ընթացքը, բայց դե ձայն բարբառո անապատի, ինչպես ասում են, բայց մենք չենք զլանա, էլի կհիշեցնենք, էլի կկրկնենք, էլի կասենք, որովհետև դա ձևավորում է մտածողություն երթևեկության ժամանակ եւ պատասխանատվության զգացում մեկը մյուսի հանդեպ։

Դենչ սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսեն օգտակար գովաստ Kiss FM-ի հողերի եթերում, կինֆորմացվենք կարևոր տեղեկություններով եւ ասեմ, որ եղանակի մասին եւս հարմ տվյալներ կան, արդեն գովաստից հետո կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը եւ կտեսնենք թե ինչպիսին են օթերութաբանների տվյալները, որոնք վերաբերում են մայիսի այս հատվածին։

0: հարգվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
6: Juking the prank, light of my billy, I'm fucking a night. Hey, hold trying to slide, elevated mind, but shame my type. Juking the prank, light of my billy, I'm fucking a night. Hey, hold trying to slide, elevated mind, but shame my type.

0: two lanes, y'all lame, y'all lame, oh.
1: Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +20 է եւ սա առավելագույնն է։ Երեկոյան կանխատեսվում է +15-ից 16 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գուցե նաեւ քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն +23 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում եւ Արմավիրի մարզերում։ Ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կրկին կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկոտ։ Սպասվող գիշերն ու առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կդիտվեն թածձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12, աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություն ունենք Զովունիում եղած վթարի մասին, այստեղ լուրջ վթար է եղել Զովունի Եղվարդ ճանապարհատվածում, հետևաբար այս հատվածով երթևեկելիս եղեք զգուշ ուշադիր, եւ ունենք այսպես սալյուտի նմանվող ցայտող ջուր Ալեք Մանուկյան փողոցում, որը հոսում եւ լցվում է փողոց եւ ոչ միայն հոսում է, այսպես շատրվան է նույնիսկ, հա, կարող ենք ասել, հարգելի համապատասխան մարմիններ, խնդրեմ հրավիրում ենք ձեզ Ալեք Մանուկյան փողոց, որտեղ այսպես շատրվանի պես ջուրը ցայտում է եւ հոսում է ամբողջ փողոցով։ Միքայել ջան, հեղուկ գազի մասով մի բան արեք, էլի, հելավ ու մնաց, մի հատ էլ ասեք, հիշացրեք, չենք մոռացել, չենք հարմարվել, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Սա իհարկե հեղուկ գազի գնի շուկայի հետ կապված կրկինահազանգեր մեր ռադիոլսողների կողմից, որի մասին մենք պարբերաբար բարձրաձայնում ենք, անդրադառնում ենք, եւ այո, նկատելի է այսպիսի մի տենդենս, գինը բարձրացավ դիֆիցիտի հետևանքով, այսպես ճակերտավոր ասենք, բայց արի ուտես, որ գինը չի իջնում։ Այսպիսի հետաքրքիր մի իրավիճակի առջև ենք հայտնվել, ինչի մասին ահազանգում ենք եւ առհասարակ մեր բոլոր ռադիոլսողների խնդիրները բարձրաձայնում ենք։ Մի խոսքով, պետք է վերանայել հեղուկ գազի շուկայի հետ կապված գներն ու արժեքները։ Քիսը ՖՄ շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Գովաստ 010-250-883

Բարև ձեզ հարգելի Kiss FM, երկու տարբեր վթարներ Հերացիում գրում են մեր ռադիո լսողները եւ ահա Հերացի փողոցում ինֆորմացվում ենք, որ երկու տարբեր վթարներ ունենք։ Ներկայացնենք ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի դուք էլ կարողանաք ակետից բկետը տեղափոխվել առանց խցանումների, առանց բարդ երթևեկության, որքանով որ դա իհարկե հնարավոր է։ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, ընթացքի մեջ, սիրելի ռադիո լսողներ, հետևանք լուրերի թողարկման արդեն ընդամենը 4 րոպե։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթով բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և անձանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր, հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաքում բնակվող ազգությամբ հայ գործարարի կազմակերպմամբ վերջինիս մերձավոր շրջապատի անձին 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանելիք Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններին ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք քնտրողների պարտք գումարի մասը զիջելու, աշխատանքի ընդունելու և այլ եղանակով խոստացել են տալ կաշարք։ Բացի այդ, նույն անձինք փորձել են խոչընդոտել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի մի շարք բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, որը դրսևորվել է վերջիներիս նկատմամբ բռնության գործադրելու սպառնալիքներով։ Նաև նշենք, որ հրապարակվել են ձայնագրություններ և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։ Լսեցինք ձայնագրությունից մեկ հատված։ Եվ նաև տեղեկացնենք, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց դու ու Ռոբը Պամպերսից մի խոսեք հարգելի Կալուգացի Սամո, այս մասին հրապարակված տեսանյութում ասում է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Վահագն Ալեքսանյանին։
3: Անմակարդակ, տգետ, քաղքենի, մեծաբերան, բայց միևնույն ժամանակ շատ ծիծաղելի։ Ահա այս բառերով ես կբնութագրեի Կալուգացի Սամոյի ասուլիսը, ու ենթադրեմ հենց այդ բառերով էլ մեկնաբանում եմ հիմա նրա ասուլիսը, բայց ի՞նչ ամենածիծաղելի դեպք մարդ Պամպերսներից է խոսում, ուզում եմ Սամոյին հիշեցնել, որ Սամո ջան, ախեր քո շեֆացու էլի, որ հեսա իրան պետք է իբր ձայն տաք, որ վարչապետ ընտրվի, Քոչարյան Ռոբն էր այդ Պամպերսի գծով շատ առաջ էր գնացել, հենց բավականին առաջ էր գնացել այդ Պամպերսի գծով, ու դու էլ հենց որ կարենայիր գրավում ու ձեր, որ նա էլ կալանքից դուրս գար, ով ով, դու ու Ռոբը երկուսդ, Պամպերս բառը ինձ թվում է պետք է ամաչեք տալուց էլի, մեծ տղա եք ամեն դեպքում, ինձ թվում է պետք չի։
2: Լսեցինք պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, ես էլ հիշեցնեմ ավելի վաղ խոսելով հապկազմում Հայաստանի մնալ չմնալու մասին, Սամվել Կարապետյանն ասել էր, երբ ներկա իշխանությունները Պամպերսները հակած ինչ-որ հայտարարություններ են անում, դա չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, հնարավորություն ունեին միստորագրությամբ դուրս գալ հապկից, ինչի չեն արել, վախենում են, ասել էր Սամվել Կարապետյանը։ Մենք պայքարելու ենք Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մեր հողերի վերադարձի համար, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը։ Խոսելով Արցախի մասին, նշել է, որ մոտակա տարիներին գուցե նաև տասնամյակների ընթացքում Արցախը վերադարձնել չի ստացվի, ես ռեալ եմ գնահատում ներկա իրավիճակը, մեզ համար գլխավորը Հայաստանում արցախահայության արժանապատիվ կյանքն ապահովելն է, ստանալ նրանց անվտանգ վերադարձի հնարավորությունն Արցախ, ով ուզի վերադառնալ Արցախ, նրանց անվտանգությունը պետք է ապահովել։ Կարապետյանը վստահ է, որ կվերադարձնեն հայ գերիներին ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացված հատվածները, բայց արցախահայերի վերադարձի հարցը ամենաբարձն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ շատ արագ կլուծենք այդ հարցը, բայց ամեն ինչ կանենք, որ հասնենք դրան, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ Վեդիում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպը բացահայտվել է օպերատիվ մարմինների ահազանգի հիմման վրա, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
4: Ինչ վերաբերում է Վեդիի դեպքին, Վեդիի դեպքը բացահայտվել է իրավապահ օպերատիվ մարմինների ահազանգի արդյունքում, այսինքն իրավապահներն են բացահայտել այդ դեպքը եւ իրավապահներն են քննություն անում։ Դուք այդ գործերին, ես գիտեմ կոնկրետ լրագրողներ, ովքեր իրավապահ մարմիններում ունեն աղբյուրներ եւ այդ աղբյուրներին, որոնք աշխատանքային ինֆորմացիային փոխանցում, իդրա այդ կապված նույնիսկ քրեական գործեր կան հարուցված եւ իհարկե այդ բանի անպատասխանատու իրավապահներին անպայման կգտնենք եւ համակարգից կհեռացնենք, այսինքն այդ գործերը իրական մի մասին հեռացրել ենք իդեպ արդեն, այդ գործերը բացահայտվել են իրավապահների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում։ Ձեզ ինչի՞ է թվում, որ այդ գործը, բա դուք որտեղից եք իմացել այդ գործի մասին։ Իրապահներից են ձեզ ինֆորմացիա տվել, դուք էլ ինֆորմացիան տպել ենք, դուք եք գնացել հետա։
2: Զվարճալի է լսել, որ որևէ մեկը, որ թեկնածուց է եւ չի կարող լինել, հայտարարում է, որ ընտրություններին հաղթելու է։ Չի կարող ընտրություններին հաղթել մի մարդ, որ ընդհանրապես ոչ մի բանի թեկնածու է։ Այս մասին ճեպասրույցի ժամանակ եւս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը, թե հաղթելու են ընտրություններին եւ որ այդ վստահության պատճառը իշխող ուժ եղեկավարի ցածր ռեյտինգն է։ Հրապարակված բոլոր հարցումների համաձայն մեր վարկանիշը կրկնակի ավելի է բարդ, ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող դիմադիր ուժից։ Դա էլ հո մենք չենք ասում։ Այդ հարցումները հրապարակվում են, դուք տեղյակ չեք այդ հարցումներից։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ԱԺ-ում խնդիր եմ ձևակերպել եւ այդ խնդրով մեր քաղաքացիների հետ աշխատելու ենք, որ պատերազմի երագլուխ կուսակցություններից որևէ մեկը չհաղթահարի խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ շեմը։ Մեր ծրագիրը դա է, որ նրանցից որևէ մեկը չպետք է հաղթահարի խորհրդարան անցնելու անհրաժեշտ շեմը։ Կոնկրետ խոսում եմ Հայաստան Դաշինքի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Ուժեղ Հայաստանի մասին։ Այսինքն այդ կուսակցությունները հլապիտի մտածեն խորհրդարան անցնելու մասին, որ ասում են հաղթելու ենք, ինչ ենք անելու, ծիծաղելի է։ Դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ Հայաստանում քաղաքական գործընթացի հետ եւ ժողովրդի հետ որևէ կապ չունեն։ Իրենց ինֆորմացիայի եւ ներշնչանքի աղբյուրները Հայաստանում չեն 100%-ով, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանը խախտել է Ռուսաստանի դեմ քայլեր չձեռնարկելու խոստումը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունների ներկայիս արտաքին քաղաքական կուրսը վաղ թե ուշ հանգեցնելու է Բրյուսելի հակառուսական գծում Հայաստանի անշրջելի ներգրավմանը Երևանի համար իր բոլոր տնտեսական եւ քաղաքական հետևանքներով։ Զախարովան նշել է, որ ԵՄ-ը գործելավոճը պարզ է քամել Հայաստանից ամեն ինչ ծառայեցնելով Բրյուսելի շահերին, այդ թվում հակառուսական և փոխարենը ոչինչ չտալ։ Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողովի հրճակագիրը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունների հավանությամբ հանրապետությունը ձգտում է դեպի ագրեսիվ եվրոատլանտյան մեխանիզմներ, ասել է ռուս դիվանագետը։ Այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։

Շարունակում ենք հետևել ուրերի թողարկումներին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Հենց նոր ստանում ենք հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողների կողմից. Կինո հայրենիքի լուսացույցը չի աշխատում, այնպես որ այստեղով երթևեկելի զգուշ եւ ուշադիր եղեք։ Ես հիշեցնեմ նաեւ, որ Հերացի փողոցում երկու տարբեր վթարներ ունենք, որի հետևանքով երթևեկությունը այս հատվածում գերծանրաբեռնված է շարունակում մնալ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, չաշխատող լուսացույցը, դա Կինո հայրենիքի լուսացույցն է, այն խափանված է։ Շատ շուտով միասին խոսենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասների մասին։

0: հարվածք։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011

Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ով, որ շարունակում է չաշխատել կինո հայրենիքի լուսացույցը, հարգելի պարեկներ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությանը դեպի այս հատված, երթևեկությունը կամաց-կամաց դառնում է ծանրաբեռնված, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք խոսքը կինո հայրենիքի լուսացույցի մասին է, այն խափանված է,

ընկերությունների կարիք կա այստեղ, որպեսզի երթևեկությունը կարգավորեն։ Հերացի փողոցում երկու տարբեր վթարների հետևանքով շարունակվում է նալ ծանր խանջյանը, բարձրացողը հերացի թունելով դեպի վերև և իջնողն էլ Միասնիկյանի կողմից, բացի այդ նաև Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի հերացի ևս երթևեկությունը դժվար է։ Կենտրոնի որոշ հատվածներ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, Արաբկիրի որոշ հատվածներ ևս առայժմ դժվար անցանելի են, Իսակով իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն դեպի Երևանյան լճի Արակից հատված, Կրկեսի խաչմերուկը նույնպես ծանր է։

Քանի որ քիչ առաջ նշեցինք կինոհայրենիքի չաշխատող լուսացույցի մասին, սիրելի ռադիոլսոններ, հարկենք համարում նշել, որ առհասարակ Նժդեհից դեպի կինոհայրենիք գնացող լուսացույցերը չեն աշխատում, այսինքն այստեղ կարծես բոլոր լուսացույցերի հետ կապված ունենք խնդիր, այնպես որ անպայման երթևեկելիս զգույշ և ուշադիր եղեք այս հատվածներում, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Գարեգին Նժդեհից դեպի կինոհայրենիք տանող ուղղությունների մասին է, այստեղ լուսացույցերը խափանված են, կինոհայրենիքինը

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-0505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 0604226։
6: Գովազդ 010 250 883։

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ով, հարգելի ռադիոլսոներ, եւ տեղեկացնենք, որ 3 ՀՄ-ը, ՀՄ դոլարն ու եվրոն առայժմ չեն փոփոխվել, ամեն ինչ հստակ ու կայուն է։ Դոլարի արկը 366 դրամ է, վաճառքը 371, եվրոյի արկի դեպքում ունենք 427, 439 կազմում է վաճառքը։ Ռուբլին չնչին տատանվել է աճման միտումով 4.85 դրամ արկի դեպքում է 5.04 վաճառքը, հիշեցնեմ, 3-վա թվերի հետ ենք համեմատում։ Եվս մեկ անգամ նշենք թվերը, միասին հասցնենք ֆիքսել։ ՀՄ դոլարի արկի դեպքում 366 է, 371 վաճառքն է, եվրոն 427 է, 439 վաճառքը, ռուբլու արկի դեպքում 4.85 դրամ է, վաճառքը 5.04 է։

Այսօր կրիպտո շուկան սիրելի ռադիոլսողներ որոշակի անում է շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած որոշակի ուժեղ աճից հետո բիտքոինը պահպանվում է $80,000 բարձր կամ մոտավորապես կազմում է 31-ից 33.5 միլիոն դրամ մեկ բիտքոինի համար 82,000-ի հասնելուց հետո շուկան մի փոքր սարել է բայց շարունակում է իհարկե մնալ բավականին բարձր Ethereum-ը եւս կայունություն է ցուցաբերում գինը ներկայումս կազմում է մոտ 2290-ից 2370 $70,000 դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտավոր 900,000-ից 1 միլիոն դրամ այն վստահորեն պահվում է հիմնական մակարդակից բարձր եւ աջակցում է ընդհանուր միտմանը հիմնական կետն այն է որ շուկան հանկում չի ապրում աճից հետո այլ պահպանվում է սա ուժի եւ կայունության հետաքրքրության նշան է բիտկոինը սահմանում է նոր միջակայք Ethereum-ը հաստատում է այս միջակայքն ու ամրապնդում շուկայի կառուցվածքը

Ընդհանրապես ասում են, որ աշխարհն ավելի պայծառ է թվում, ցերեկ այն ժամերին սիրելի ռադիո լսողներ, այսինքն գույները դառնում են ավելի հագեցած, մանրամասներն ավելի սուր և աշխարհը մեր շուրջը ավելի կենդանի է թվում։ Սա իրականում պարզապես սենսացիա չի, ցերեկային լույսի ներքո մարդու աչքերն աշխատում են իրենց առավելագույն արդյունավետությամբ, այսպես կոչված գույների ընկալման համար պատասխանատու ընկալիչները դառնում են ավելի ակտիվ և արդյունքում մարդիկ տարբերակում են ավելի շատ երանգներ և ավելի ճշգրիտ են տեսնում պատկերները։ Գուցե նկարիչները, դիզայներներն ու լուսանկարիչները հենց այդ պատճառով էլ հաճախ նախընտրում են աշխատել բնական լույսի ներքո, բայց իհարկե մթության մեջ այլ մեխանիզմներ են գործում և գույները կորցնում են իրենց հագեցածությունը։ Այնպես որ եթե ցանկանում եք տեսնել աշխարհն իր ամբողջ գունապնակով, ապա լավագույն է այն դիտարկել ցերեկային ժամերին, որովհետև այդ ժամանակ է, որ լիովին բացահայտվում է։

0: հարգավածտ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
4: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ի դեպ ճանապարհային երթևեկության փոփոխություններ ենք ունենալու վաղվանից, մայիսի 8-ից, որի մասին ձեզ արդեն լուրերի թողարկումից հետո կտեղեկացնեմ։ Մինչ այդ խցանումներին անդրադառնանք, Իսակովիչնողում 3 տարբեր վթարներ ունենք, որը ծանրաբեռնում է երթևեկությունը, թե Իսակովը դեպի Երևանյան լիճ հաղթանակի կամրջի կողմից եւ Մոնտեմելքոնյան իչնողը եւս ծանրաբեռնված է գտնվում, Իսակովիչնողում ունենք տարբեր վթարներ։ Հետևյալ հաղորդագրությունը ներկայացնում ամ ձեր ուշադրությանը մեգա ծանր ստրեչի կամուրջը, ասեք թող շրջանցեն, կջարդվի այդ կամուրջը, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Ի դեպ Գարեգին նշեփողոցում չաշխատող լուսացույցերի պատճառը հոսանքազրկումն է, պարեկները խոստացել են շուտով մոտենալ այս հատվածներ, մասնավորապես Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկ, իրավիճակը փորձել կարգավորել, որովհետև Արշակունյացը եւ Նժդեհը գեր խցանված են, որովհետև այստեղ պատճառը չաշխատող լուսացույց ցույցերն են։ Տեցիկ ռոգում է երթևեկությունը ծաներ, Արտաշատի խճուղից դեպի Տեցիկ կրուկ ուղությունը, Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկը, ահա որ է գրում են մեր ռադիո լսողները, փոքր կենտրոնի որոշ հատվածներ խցանում մաշատ են, Կիևյան իջնողում վթար ունենք Վերգետնյա անցումի մոտ, տեղում են պարեկները, բայց Կիևյան իջնողը շարունակում է մնալ խցանված։ Առաջին տեղեկություններն այսպիսին են, իսկ լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն ընդամենը մի քանի վարկյանից է։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստան Եվրամիություն գագաթնաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների փոխանցվեց մտադրությունների հուշագիր։ Սա նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների, նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նոր համագործակցություններին։ Հաջորդը Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարևոր թուղթ ստորագրեցինք բարգու շատ թունելի կառուցման կապակցությամբ։ Այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում։ Նախ ուզում եմ արձանագրել և բոլորիս շնորհավորել, որ հյուսիսարավն արդեն միս ու արյուն է ստանում, աշտարակ Գյումրի հատվածը պատրաստ է, հարավից մեծ տեմպերով շինարարություն է գնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկար տարիներ մենք նոր թունել չենք կառուցել, երևի մի 40 տարի թունել չենք կառուցել։ Դինիջանի թունելն արդեն փորված է եղել, ներսի հարդարման աշխատանքներն են իրականացվել, նշել է վարչապետը։ Ամենակարևոր բաներից մեկը ԵՄ հայտարարություն է ընդունել ներդրողներին, կոչ անելով ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա նշանակում է նոր բիզնես հնարավորություններ Հայաստանի բոլոր ընկերությունների համար։ Կառավարության նիստում մենք ընդունեցինք գինու հետ կապված միջազգային մեծ միջոցառում է տեղի ունենալու, որտեղ նաև ներդրումային քննարկումներ են տեղի ունենալու։ Նաև ներդրումների և տնտեսական պլանը 2.5 միլիարդ եվրոն, որի մոտավորապես 600 միլիոնը իրականացվել է, բայց մենք դեռ 2 միլիարդի ռեսուրս ունենք։ Պետք է հասկանալ, որ այդ գումարներին պետք է համապատասխանեցնեն բիզնեսները իրենց ծրագրերը և ստանդարտները։ Սրան գումարենք զբոսաշրջիկների աննախադեպ մեծ հոսքը, սրան գումարենք նաև տնտեսական միջավայրը, բարձր աճերը, ահռելի հնարավորություն կա, ասել է վարչապետը։ Նա նաև հիշեցրել է TRIP նախագիծը։ Ես օքեյ չեմ, որ Հայաստանը ղեկավարում է թույլ իշխանություն, ես օքեյ չեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ զենք գնելու ձևը չգիտի։ Ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Լրագրողի հարցին, արդյոք ՌԴ իշխանություններին քննադատելու հարցում կաշկանդված է, Կարապետյանը պատասխանել է, որ պարզապես բարոյական իրավունք չունի անտեղի քննադատել մարդկանց։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Կարապետյանին։
3: Եթե ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները չի կատարում, ինչ անեմ, քֆուր մի հատ տամ ՀԱՊԿ-ին, դուրս կգա, որ կզգաս ես կաշկանդված եմ։ Իհարկե ես հարցեր ունեմ ՀԱՊԿ-ին, իհարկե ես հարցեր ունեմ բոլոր այդ պրոցեսներին, որը բերեցին մեր ազգի հայտարարությանը, բայց քանի որ ես իշխանություն չեմ եղել, ես չգիտեմ ինչ պայմանավորվածությունների սահմաններում, հիմա մի գուցե Բաժինյանը չի էլ դիմել ՀԱՊԿ-ին, ես նստեմ բացատրեմ, թե ՀԱՊԿ-ը գործունեություն չի ծավալել։ Հենց ունեցանք իշխանություն, բոլոր հարցերի պատասխանը դուք կունենաք, բայց այսօր եղունգիս նայեմ, ով ինչ արել այդ պայմաններում, ես որպես հայ իմ պարտականությունները, իմ պարտքը, իմ հայրենիքին շատ ազնիվ ասում եմ, ամենամեծ ձևով արել եմ։
2: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին։ Facebook-յան իր էջում տարածած տեսանյութում ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքել է Սամվել Կարապետյանի հալյուցինացիա գենս ընկերի մասին հայտարարությանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք տեսանյութը։
4: Կալուգացին նորից արած տա, դիտենք։
3: Գաղտնիք բացել, որ դուք շատ ուշադրություն չդարձնեք վարչապետի ասացներին։ Վարչապետը անցյալ տարի, երբ գնացել էր Չինաստան, դուք գիտեք, այնտեղ կան ռեստորաններ, հատուկ սնկերի ռեստորաններ, որոնք մարդկանց մոտ գալյուցինացիա են առաջացնում։ Ինքը այնտեղ փորձել էր, դուրը եկել էր, և իմ ինֆորմացիայով մոտավորապես 1 տոննա հետը առել բերել է Հայաստան։
4: Հիմա հասկանում եք, թե ինչի էին ամիսներ շարունակ արհեստական բանականությամբ սարքած հայտարարություններ տարածում Կալուգացու անունից, որտեղ գիտենք, որ եթե ինքը սկսի մի բերանով խոսել, բոլորը մի անգամից հասկանալու են, որ նա անգրագետ է, և ավելին նման լիակատար ապուշություններով սկսելու դուրս տալ։ միշտ էլ տեղ ունեցավ այսօր։ Իսկ ինչ վերաբերում է հալյուցինացիա առաջացնող սնկերին, կամ ինչպես Կալուգացինը ասում, հալյուցինացիա առաջացնող սնկերին, կարծում եմ նրա նման սնկեր ամեն օր ընդունում է նրան Հայաստան ուղարկողը, որովհետև կներեք արտահայտության համար, բայց միայն կայֆի տակ եղած մարդու մտքով կարող է անցնել, որ այս անդրագետը կարող գալ Հայաստան և իշխանություն վերցնել։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նաև նշենք, որ վարչապետը ևս արձագանքել է այս հայտարարությանը, նշելով, որ դատի է տալու Կարապետյանին։ Ինձ հաջողվեց ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի իմ դիմում խնդրանքի պատասխանին։ Հրապարակայնորեն չեմ գնահատի նրա դիրքորոշումը, թողնում եմ նրա խղճին, պարզապես կասեմ։ Անկեղծորեն ցավում եմ Աստված ձեզ դատավոր։ Ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բաքվի բանտից այս մասին փոխանցել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս պատասխանից հետո կոնկրետ հարցեր են առաջանում ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի, այլև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ կապված։ Եթե Ադրբեջանի բանտերում գտնվող հայ քաղաքացիների պաշտպանությունը ՀՀ օմբուդսմենի մանդատի մեջ չի մտնում, ապա ում մանդատն է սա։ Մեր երկրում ով է պատասխանատու այս հարցի համար, երբ է նշանակվել այդ անձը, ինչու դրա մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ բանտարկյալների ընտանիքները, ոչ հասարակությունը, ասվում է Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարության տեքստի մեջ։ Նաև նշենք, որ մանրապատները հրապարակված են avroranews.am կայքում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտնել է, որ վերջերս հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի հետ, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ես պատիվ ունեցա հանդիպելու թանկագին առաջնորդի հետ, մենք միասին խոսեցինք մոտ 2.5 ժամ, ասել է Փեզեշկյանը արդյունաբերության նախարարությունում հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Իրանի նախագահի մամուլի ծառայության, հանդիպումն անցել է անկանշկանդ մթնոլորտում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Երևանում կայացած Եվրոպական գագաթնաժողովի ռուսաթիատ մտնոլորտը ազդել է Վլադիմիր Զելենսկու սպառնալիքների վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ընթացքում մեկնաբանել է Հայաստանում տեղի ունեցած միջոցառումը, մայիսի 9-ին Կարմիր հրապարակին հարվածելու վերաբերյալ Կիևի սպառնալիքների համատեքստում։ Ըստ նրա, ակնհայտ է, որ Զելենսկու վրա ազդեցություն է ունեցել մայիսի 4-ին Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթնաժողովի ռուսաֆոբական միջավայրը, որին նա մասնակցել է հայկական կողմի հրավերով։ Զախարովան ընդգծել է, որ գագաթնաժողովի մասնակիցներից որևէ մեկը դիտողություն չի արել Զելենսկուն կամ դատապարտել նրան սրբապղծության համար, երբ վերջինս իր ամբողջ կերպարով ատելություն ու արհամարանք է դրսևորել նացիզմի դեմ տարած մեծ հաղթանակի հանդեպ, ասել է Զախարովան։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

Դա ինչ լսեցինք լուրեր ընդամենը րոպեներ առաջ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, իմանումն է Միքայել եւ այս պահին կրկին մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված, հիշեցնենք, որ Կիևյան իջնողում վերգետնյա անցումի մոտակայքում ունենք վթար, տեղում են պարեկները, բայց իջնող կողմում առայժմ արկային որոշ կուտակումներ։ Եվս մեկ վթար տեսիք ռուգից դեպի աշտարա Արտաշատի խճուղի տանող փոքր կալցվո չհասած։ Ահա որ խցանված այստեղ տեցից դեպի այդ ուղությունը գրում են մեր ռադիոլսողները, այնպես որ այս հատվածով երթևեկելիս եղեք ուշադիր, կրկնում եմ, տեցիք ռուգից դեպի Արտաշատի խճուղի տանող ուղության մասին է խոսքը, ունենք վթար, տեցիք ռուգում էլ երթևեկությունը բոլոր կողմերից կաթվածահար է։ Կինո հայրենիքի Գարեգին Նշտեհի հարակից հատվածներում չաշխատող լուսացույցերի պատճառը հիշեցնեմ, որ հոսանքազրկումն է, պարեկները խոստացել են շատ շուտով մոտենալ, եթե դեռ չեն մոտեցել, բայց նշենք, որ այստեղ բոլոր կողմերից կաթվածահար երթևեկությունը պահպանվում է, թե առաջին մասի կալցվում, թե կինո հայրենիքի խաչմերուկում, Նժդեհը, թե վստրեչի հատվածում, թե երրորդ մասից դեպի կինո հայրենիք, մայիսի 9 փողոցը, Սևանի փողոցը, դեպի Դավիթ բեկ տանողը, մի խոսքով բոլոր ուղություններով այստեղ ունենք երխցանում։ Նույնը վերաբերում է կենտրոնին, կենտրոնում նույնպես խցանումները շարունակվում են գրեթե բոլոր հատվածներով, Արաբկիրի մեծ հայտնի հատվածներից Քոչար, Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյան, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան հատվողներում նույնպես այս րոպեներին խցանումներ

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
6: Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում ենք գրոհել Kiss FM-ի YouTube-ի անալիքը, սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման բաժանորդագրվել, լինել կապի մեջ YouTube-ի անեջում, սեղմել subscribe, զանգակի կոճակն էլ բնականաբար, առաջկա ուղիղ եթերների մասին ինֆորմացիա ստանալու համար։ Մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ի անեջում, այնպես որ փնտրում ենք Kiss FM Armenia և բաժանորդագրվում ենք։

0: France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ համեն երկու շաբթի ՀԱՄ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում ենք հանդիպում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, զրուցում ենք ամենահետաքրքիր, ամենաակտուալ թեմաների շուրջ, նախորդ եթերի ընթացքում խոսել ենք հայկականը պահպանելու և առհասարակ թե ինչպիսին ենք մենք ներկայանում աշխարհին հայ թեմայի շուրջ, խոսել ենք նաև կենդանիների, երեխաների հետ կապի մասին, այն մասին, թե ինչ գույնի հետ ենք նույնականացնում մեր կյանքի այս էտապը։ Մի խոսքով հետաքրքիր զրույցներ ենք ունենում միասին և մեր ռադիոլսողներին առաջարկում ենք անպայման միանալ ՀԱՄՍ Հայաստանի մեծ ընտանիքին Kiss FM-ով յուրաքանչյուր երկու շաբթի։ Հիշեցնեմ, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո դա ամփոփող է։ Դե իսկ առաջկա եթերի մասին, որը մայիսի 11-ին է, նախապես կզգուշացնենք ինչի մասին ենք զրուցելու, որպեսզի միասին կարողանանք մեր մտքերը ձևակերպել և հայտնել ուղիղ եթերում։

0: հաջողվաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
7: Գովաստ 010 250 883։

Քանի որ YouTube-յան հարթակից խոսեցինք, սիրելի ընկերներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ հասանելի ենք ոչ միայն YouTube-ում, այլև Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում նույնպես, ամենց որ անպայման բաժանորդագրվում ենք, դնում ենք լայքեր, սրտիկներ, խախաներ, ռեակցիաներ, գրում ենք կոմենտներ, դիտում ենք սթորիները, մի խոսքով լինում ենք կապի մեջ եւ հիշեք, որ ձեր յուրաքանչյուր բաժանորդագրում ես համար անչափ կարեւոր է։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Kiss FM-ը հասանելի է Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, բնականաբար նաեւ YouTube-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Դա ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի հողերի եթերում շարունակում ենք զրուցել խցանումների մասին, հետևելով երթևեկության զարգացումներին, նշենք, որ Բաբայան ազատություն հատվողում տեղի ունեցել վթարդ, բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը գեր խցանված է, խոսքը վերաբերում է Սարալանջից ազատություն բարձրացողին, այսինքն Հաղթանակ զբոսայգով մինչև Բաբայան խաչմերուկ, բանջարանոցի կողմից էլ դեպի Բաբայան և ազատություն իջնողը, Լամբադայից դեպի Բաբայան խաչմերուկ գեր խցանված է։ Քրիստափորը դեպի Արշակունյաց և Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես գեր խցանված են։ Կինոհայրենիքի խաչմերուկը, Նժդեհի և առաջին մասի հարակի ուղղությունները, Տեցիկ Ռուգը, Շիրակը, Արտաշատի խճուղին շարունակում են մնալ գեր խցանված այս հարակից և զուգահեռ բոլոր փողոցները այս րոպեներին ծանրաբեռնված են։ Դե բնականաբար կենտրոնում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, Օպերայից կաթվածահարը երթևեկությունը, Բաղրամյան, Մաշտոց, Սայատնովա, Սարյանի, այն հատվածը, որը հատվում է Մոսկովյանի հետ, Մոսկովյանը, Տերյան, Աբովյան, Ալբանդյան, Սախարովի հրապարակ, Ամիրյան, Տիգրան Մեծի Պողոտա, այստեղ նաև ունենք ծանր երթևեկություն Չարենց, Նարդոս հատվողներում, Խանջյան հերացի թունելային հատվածում, Արմենակյանում, տեղափոխվելով Արաբկիր Նշենկոմի 10-ը, Գրիբայեդը, Փապազյան, Վաղար Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին փողոցները, Կիևյանը երկողմանի, ազատությունը Ռայկոմի հատվածում, անհաղթ Ուլնեցի խաչմերուկը, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղղությունները, մի խոսքով երթևեկությունը թեժը խցանումների պակաս չունենք, զիվում ենք համբերությամբ։

0: հարգավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ Վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
7: Գովաստ 010 250 883

Վայս ինչ լավ հիթ ենք լսում Ստրոմայի երկրից մեկը, լավագույն հիթերից մեկը, դե բնականաբար Kiss FM-ով առհասարակ լավագույն հիթերն են օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, Արշակունյացի կրկեսի կինո հայրենիքի խաչմերուկներին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, նշենք, որ այստեղ խցանումները շարունակվում են, լուսավորիչը գեր ծանր երկողմանի, եւ արդեն լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 3 րոպեից։

0: Jamă, pas nutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարցակում Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի աշխատակիցների վրա նրանցից մեկը ծեծի է ենթարկվել գրխին հասցված հարվածի հետևանքով, վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը։ Այս միջադեպին նախորդել է աշխատակիցների այցը վարչական շրջանի այն հատված, որտեղ օրենքի խախտումով տեղադրված է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչական պաստառը, որը գերազանցել է թույլատրելի 5 քառակուսի մետր ծավալը։ Այն ապապոնտաժելու ընթացքում հավանաբար ինչ-որ մեկի ահազանգով շտապ գործողության հասցե է հասնում քարոզչական պաստառի անխախտելիության խրոխտ պաշտպանները և որոշում են հարցը լուծել այսպես ասած հին ու բարի մեթոդներով, վիրավորում են և ծեծի ենթարկում։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, քաղաքային իշխանությունը հիշեցնում է, օրենքի ցանկացած խախտում արձանագրվում է անհապաղ արձագանք է ստանում և որևէ մեկը չի կարող բացառություն լինել ու ցանկացած նման դրսևորում արժանանալու է Երևանի քաղաքապետարանի ամենակոշտ արձագանքին։ Իսկ իրավապահները արդեն պարզում են միջադեպի հանգամանքները և մեր ՆԳՆ գործընկերները ավելի ուշ հավելյալ մանրամասները կհրապարակեն։ Այժմ ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցածի մասին հաղորդեմ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյան ազգային ժողովին է ներկայացրել Քնչական կոմիտեի 2025 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Անդրադառնալով զինվորական ծառայության հետ կապված դեպքերին, Քնչական կոմիտեի նախագահն ընդգծել է, որ ծառայության հետ կապված սպանության դեպքեր չեն արձանագրվել։ 2024-ին 5 դեպք, 5 անձ։ Հակառակորդի կողմից կատարված սպանություններ նույնպես չեն արձանագրվել։ 2024-ին 3 դեպք, 4 անձ։ Չեն արձանագրվել նաև ծառայության հետ կապված տրանսպորտային կամ մարտական միջոցներ վարելու կամ շահագործելու կանոնների խախտման դեպքեր 2024-ին 2 դեպք, 5 մահացած անձ և ռազմական թռչող սարքերի թռիչքների դրանց նախապատրաստման կամ շահագործման կանոնների խախտման դեպքեր 2024-ին 1 դեպք, 2 մահացած անձ հայտնել է Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում անդրադառնալով մի շարք քաղաքական ելույթների իրավական կողմին հայտարարել է, որ ընդդիմադիր падգամավորների բոլոր ելույթների, ինչպես նաև դատախազության համակարգի եւ անձամբ իր դեմ թիրախավորումների իրական պատճառը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանցման հայցերով դատախազության կողմից այդ անձանց պատճառած անհանգստությունն է։ Վարդապետյանը թվարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից, նախկին փոխվարչապետ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանից, ազգային ժողովի պատգամավորներ Իշխան Սաղաթելյանից և Աղվան Վարդանյանից պահանջվող ապօրինի գույքերն ու դրամական միջոցները։ Տեղեկացնեմ հարգելի ռադիոսողներ, որ ամբողջական ցանկը հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրն ու եղբորորդին դատարանի որոշմամբ ազատվել են տնային կալանքից, դատավոր Գևորգ Մանուկյանի որոշմամբ Գևորգ և համբարձում ներսիսյանների նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը փոխարինվել է վարչական հսկողությամբ։ Նրանց արգելվել է կապ հաստատել տվյալ վարույթում ներգրաված անձանց հետ, ինչպես նաև լքել Վաղարշապատի Ոսկեհաթ համայնքի տարածքը։ Ես հիշեցնեմ, որ Գարեգին Բ-ի հարազատները ձերբակալվել էին Վաղարշապատում կաթողիկոսի գահակալության տարեդարձի օրը։ Գործընթացի հիմքում Հանրապետություն կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի հաղորդումն է։ Ներսիսյանները մեղադրվում են քարոշչությանը խոչընդոտելու և խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Հաստատ իմացեք, պատժվելու է դավաճանությունը, բայց ես չեմ կարող հայտարարել, որ Փաշինյանը դավաճան է, գործակալ է անպատասխանատու հայտարարություններ անել։ Մի քանի ամիս հետո ձեր դեմքին նայել ու որ գիտեք, ստուգեցինք, նման բան չկա, դրա համար մենք մեր բոլոր կարող ուժերին օգտագործելու ենք, հնարավոր է ստեղծենք հատուկ ինստիտուտներ, որոնք կուսումնասիրեն վերջին 8 տարվա բոլոր քայլերը, դրանից հետո օրենքի սահմանում պատժվողը պատժվելու է։ Այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մենք չենք պատժելու մարդկանց, ովքեր վախկոտ ու թույլ են եղել, իսկ ովքեր դավաճան են եղել, դուք չեք էլ պատկերացնում, ինչպես են պատժվելու, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մենք աշխատում ենք կարծ Գյումրի երկաթուղու ուղղությամբ, այս պահին ժամկետների մասին դեռ չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև տեխնիկական գնահատման բազմաթիվ աշխատանքներ կան։ Այս մասին էլ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա այլ աշխատանքի ընթացքում մենք բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ ենք հայտնաբերում, որոնց մասին մի ամիս, երկու ամիս առաջ չգիտեինք, որովհետև մոտ 40 տարի պատշաճ չենք զբաղվել այդ ենթակառուցվածքով։ Պետք է հիմա գնահատենք կարիքները և անցնենք գործի, նշել է վարչապետը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են վարել երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականություն։ Նա հայտնել է, որ չգիտի, թե որքան երկար է հնարավոր մնալ նման դիրքում, սակայն նշել է, որ դա վնասում է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, որոնք շահավետ են թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի համար։ Ուշակովի խոսքով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Երևանի համար նույնիսկ ավելի շահավետ են, քան Մոսկվայի։ Ուշակովը հիշեցրել է, որ ավերջերս Մոսկվա ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ բանակցություններ են ունեցել։ Այդ բանակցությունների ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանները տրվել են, նշել է Ուշակովը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա էր մեկնել ապրիլի 1-ին։ Լեհաստանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, այս մասին հայտնել է Վարշավան, տեղեկացնում է Ազատություն են, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Լեհաստանի փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ Կամիշի և Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այսօրվա հանդիպման արդյունքում։ Լեհ բարձրաստիճան Պաշտոնյան նշել է, որ Վարշավայում գտնվող Հայաստանի դեսպանատանը պետք է բացվի ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 19-ին։

Դենչ արգելի ընկերներ, բարի երեկո, 88.3 հաճախականությամբ, դուք լսում եք Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիո դիտողներին, ռադիոյի միջազգային օրն է այսօր մայիսի 7-րդ օրը, և մենք օրը շարունակում ենք միասին, մաղթելով օրվա խաղաղ ու ստացված շարունակություն մեր բոլոր հայրենակիցներին, եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս շնորհավորելով ռադիոյի օրվա կապակցությամբ, վարքյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը.

Եվ այսպես լերկամ սարպողոցից ենք ինվորմացիա ստանում, որ այն եվս ծանրա բերնված է, Հարաբկիրի մի շարկ հատվասներ շահոնակում են մնել ծաներ, վթարուն ենք Կոմիտասի պողոտայ բարցրացող կողմում։ Չասաս Տիգրանյան, եվս մեկ պթարել հենց Տիգրանյան խաչմերուկում, երկողմանի Կոմիտասի այս հատվածը գերծանր է։ Զովունի և Դավթաշեն հատվող մասին եվս մեկ անգամ անդրադառնանք, հսկայական փոսերը շարունակում են այստեղ առաջացնել անանցանելի երթևեկություն, վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ, անմխիթար է այստեղ երթևեկությունը, հարգելի համապատասխան մարմիններ, մեռանք ասելով, այս Զովունի Դավթաշեն այս կապող հատվածի հարցերը լուծել մեր ռադիոլսողները պարբերաբար հազանգում են, զանգահարում են, խնդրում են, որ իրավիճակով զբաղվել, կրկնում եմ, խոսքը Դավթաշեն Զովունի հատվողի մասին է։ Տեղափոխվելով այլ ուղություններ նշենք Ազատության պողոտան Լամբադա կամրջին հարակից հատվածը, կենտրոնի մի շարք փողոցներ, մասնավորապես Օպերայի կից, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարտֆոնը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարտֆոնը 189,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
6: Գովաստ 010-250-883 Staring at the stars in the back of my car, in the back of my car.

Ռադիո Player հավելվածի մասին էլ հիշեցնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, այն մեծ հսկայական պլատֆորմ է համաշխարհային ընդ որում, որը իր ուրույն հասանելիությունը ունի Հայաստանում, եւ ձեր սիրելի ռադիոները արդեն տեղ են գտել Ռադիո Player հավելվածում, այնպես որ անպայման ներբեռնեք, մենք մեր Instagram-յան եւ Facebook-յան story բաժիններում պարբերաբար տեղադրում ենք հղումները, հասանելի են եւ iOS եւ Android համակարգերի համար, կարող եք ներբեռնել եւ լսել Kiss FM արդեն Հայաստանի տարբեր անկյուններից շատ մաքուր ձայնով, ընդ որում նաև կարող եք այցելել radioplayer.am, պաշտոնական կայքեջը եւս հասանելի է, եւ լսել Kiss FM-ը. We can tell them that we just don't care. Run to the street and you flick your hair. We can fall like a feather.

Հարգելի հեռարձակումներ, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում պիկային ժամի ենք հասել եւ բնական է որ մայրաքաղաքում որոշ հատվածներում ծանր իրավիճակ է։ Հերասի բարձրացողում ունենք վթարչու ասած Միասնիկյան, բնականաբար այստեղ երթևեկությունը խանջան թունելային հատվածից սկսած ցանր է, թեև խանջան իջնող վերնիսաժով Ագաթանգիղոսով դեպի կրկես եւս խցանված է։ Այնուամենայնիվ հիշեցնենք եւս մեկ անգամ հերասի բարձրացողում ունենք վթար չհասած Միասնիկյան եւ հերասի բարձրացող Հայս ռոպեներին գեր ծանր է։ Շիրակը երկկողմանի շարունակում է մնալ խցանված Գարագին Նժդեհի հրապարակին առաջին մասին եւ Կինո Հայրենիքին Կիս հատվածներում գեր խցանված երթևեկությունը շարունակվում է Ստրեչի կամուրջը Տեցի կրուգին հարակից ուղությունները եւս կատվածահար են։ Իսակով բարձրացողը, աթեն Կիչնողը եւ Կրկեսի Խաչմերուկային մասին հարակից հատվածներում եւս խցանումները շարունակվում են։ Ստրեչի մոստի վրա մեքենայը խափանվել դեպի Արցախի Պողոտա, ահա որ խցանումը սայլ ավելաց նոմա ծանրացնում է վիճակը։ Այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք ռադիոլսողների կողմից 26 րոպե արշակունյացից դեպի Փակ Շուկա լուսավորչով վելի հաղորդագրություն։ Ինչպես տեսնում ենք, այո, եր ծանր երթևեկությունը շարունակվում է։ Մաշտոց իջնողը եւ բարձրացողը խցանված հաղորդագրություն ռադիոլսողների կողմից։ Իդեպ հանրապետության հրապարակին Սախրվի եւ Ֆրանսիայի հրապարակներին կից հատվածները շարունակում են մնալ գեր ծանր։ Զովոնի Դավթաշեն հատվողին բազմիցս անդրադարձել ենք եւս մեկ անգամ հրավիրում ենք համապատասխան մարմիների ուշադրությունը ըստեղի փոսերի հարցը լուծել։ Սերվիզի Խաչմերուկի բոլոր ուղղությունները եւս ծանր են։

0: Գովաստ.
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Նախորդ ժամի հնչեցված լուրերի թողարկումից հակիրճ և բովանդակային անդրադարձան ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով դատարանի որոշմամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հարազատներն ազատվել են տնային կալանքից վարչական հսկողության պայմանով։ Նրանք մեղադրվում են նախընտրական քարոզչությանը, խոչընդոտելու և խուլիգանության մեջ։ Ռուսաստանի ՆՀԿ-ի օգնականն է մտահոգություն հայտնել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի վերաբերյալ, այն համարելով երկկողմ հարաբերություններին վնասող։ Մոսկվան շեշտում է, որ տնտեսական համագործակցությունը կողմերի համար փող շահավետ է։ Իսկ Հայաստանն ու Լեհաստանն էլ պայմանավորվել են անցկացնել համատեղ զորավարժություններ ու ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը։ Վարշավայում Հայաստանի դեսպանատանը կբացվի ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Լուրերի կարևոր մանրամասները avroranews.am-ում են, խնդրեմ համեցեք, արթացեք, ուսումնասիրեք, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ընդամենը օրերներ անց հանրադառնանք խցանումներին, մայրաքաղաքում պիկ է երթևեկությունը, տեսնենք, թե ինչ թարմ տվյալներ կան ընդամենը մի քանի րոպեից։

Եվս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ռադիոյի տոնի շնորհավորանքների հետ կապված, մայիսի 7-ն է, ռադիոյի օրը, միջազգային տոնը, չի կապակցությամբ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ շնորհակալ ենք իհարկե ձեր բոլոր ջերմ բարեմաղթանքների համար։ Մի այսպիսի հետաքրքիր զրույց ունեցանք մեր ռադիո լսողների հետ, որ ինչ են մեր մայրաքաղաքում առհասարակ շատացել խցանումները, դե այսպիսի մի տարածված տարբերակ կա, որ մայրաքաղաքում տարեկան ահռելի քանակով շատանում են մեքենաները եւ մեր քաղաքի չափերին քան էլ համապատասխան չի ունենալ այս չափ մեքենաների քանակ։ Մեր ռադիոլսողը հայտնում է, որ նաեւ անհրաժեշտ կլիներ ունենալ համապատասխանաբար ավտոպարկեր, որոնք առավել կթեթևացնեին երթևեկությունը եւ առհասարակ նաեւ լինել պատասխանատու վարորդները։ Նույնպես շատ հաճախ երթևեկության կանոններին չեն հետևում, այս մասին մենք եւս պարբերաբար ահազանգեր ստանում ենք։ Մի խոսքով, մենք անչափ շնորհակալ ենք ձեր բոլոր դիտարկումների համար, մեզ համար անչափ կարևոր է լսել ձեր կարծիքները այս կամ այն իրավիճակի մասին։ Դե իսկ ընդամենը մի քանի վարկյան անց եւս մեկ անգամ հայազգացենք երթևեկությանը եւ տեսնենք, թե ինչ տվյալներ ունենք։ Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, դրամատիկ երթևեկության մայրաքաղաքում շարունակվում է, այսպես երկար վատ սերիալի սյուժե հիշեցնող խցանումներ ունենք մայրաքաղաքում, ինչպես օրինակ Ռուբինյանց փողոցում երկկողմանի խցանված է իրավիճակը, Ալմաստից դեպի Սևակու հակառակը, դեպի Մասի Վաճառյան բարձրացողը, Դավիթան Հաղթուլնեցի հատվողը, Լամբադա կամրջին հարակից ուղությունները, Կոմիտաս Տիգրանյան հատվողում էլ ունենք վթար, այստեղ իջնող կողմում երթևեկել ընդամենը 1 գիծ է ազատ, որի հետևանքով Կոմիտաս կատված ահար է։ Ադոնցը Մամիկոնյանց փողոցներում նույնպես ունենք մեքենաների հսկայական հոսք, ինչպես նաև Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարշյան, Քոչար, Գյուլբենկյան, Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին, Դավթաշյանի կամուրջ, Բարեկամության հարակից հատվածներ, Ռիգայի կամուրջ, Վերին Անտարայնից Սարալանջով դեպի Հավետիսյան ուղությունը, Լերկամսար փողոցը, Պարոնյանը, Պրոշյանը, Կիևյան, չգիտեմ, որ փողոցները բաց թողեցի, դուք ասեք, ծիծաղսել է գալիս, ախր փողոց չմնաց, որ ես չհայտնեմ, որ խցանված չեն։ Իրականում, հա, այսպես տխուր երթևեկություն է մի խոսքով մայրաքաղաք Երևանում, դե կենտրոնի մասին ուղղակի խոսք չկա, գրեթե հատված չկա, որը խցանված չի, Կրկեսի Խաչմերուկը եւ ոչ միայն, այլ ուղղությունների անդրադառնալով Իսակը բարձրացողը պիտի նշեմ, Շիրակը, Տեցիկ Ռուգը, Վստրեչի Կամուրջը, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկը, Նժդեհը, Նժդեհի Հրապարակը, մի խոսքով փորձենք զինվել համբերությամբ մեր կյանքի ժամանակներից տան խցանումներին։ Կրկին հաղորդագրություն ունենք մեր ռադիո լսողներից, Պարոն Միքայել ջան, շնորհավորում եմ ձեր օրը, ձեզ առողջ եւ անխափան եթեր, շնորհակալ ենք անչափ, սա մեր իհարկե բոլորիս օրն է, ինչի կապակցությամբ մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք նաեւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, քանի որ Kiss FM-ն առաջնահերթ ռադիո լսողներն են։

Մի հետաքրքիր փաստի եւս անդրադառնանք KSFM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, ինձ թվում է մեզանից յուրաքանչյուրը շատ հաճախ նկատում է ինչքան արագ է անցնում ժամանակը, եթե համեմատում ենք նախորդ, հա, մի քանի տարիների հետ նկատում ենք, որ կարծես թե ժամանակը գնալով արագանում է։ Բայց կա նաև հետաքրքիր մի փաստ, սա արդեն հետազոտողներն են ասում, որ լուսնի հետ գravitացիոն փոխազդեցության պատճառով մեր մոլորակը հակառակը աստիճանաբար դանդաղեցնում է իր պտույտը։ Օվկիանոսային մակընթացությունները կարևոր դեր են խաղում, դրանք ստեղծում են շփում, որը դանդաղեցնում է երկրի շարժումը։ Արդյունքում օրվա տևողությունը հակառակը մեծանում է մոտավորապես 1-2 միլիվարկյանով մեկ դարում, այսինքն հասկանում ենք, չէ, ինչ շատ փոքր փոփոխության մասին է խոսքը, բայց իրականում հետազոտողներն ասում են, որ այն կա, այնքան փոքր է, որ մենք անգամ չենք նկատում առօրյա կյանքի փոփոխության ընթացքում, սակայն միլիոնավոր տարիների ընթացքում ազդեցությունը գուցե նկատելի դառնա, օրինակ դինոզավրերի ժամանակներում օրերը ավելի կարճ էին, քան այսօր, եւ գիտնականները հաշվի են առնում այս դանդաղեցումը աշխատելով ճշգրիտ ժամանակի եւ տիեզերական հաշվարկների հետ։ Պարզվում է, որ նույնիսկ երկրի վրա ժամանակը ֆիքսված չէ, այն փոխվում է մոլորակի շարժման զուգընթաց։ Երբեմն ամենասովորական բաներն աստիճանաբար տեղաշարժվում են առաջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Գովազդ 010-250-883։

Բարի երեկո Միքայել ջան, շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեզ ռադիոյի տոնի կապակցությամբ ձեզ երկար տարիների անխափան եթեր կրկին հաճելի հաղորդագրություն ունենք մեր ռադիո լսողների կողմից անչափ հաճելի են իհարկե այս հաղորդագրությունները սիրելի ընկերներ ըստղմս տորթեր են ուղարկում գիֆերի տեսքով շատ հաճելի է իրականում ստանալ այսպիսի շնորհավորանքներ մենք էլ իհարկե բարբերաբար ձեզ եւ շնորհավորում ենք սիրելի ընկերներ իդեպ Kiss FM-ը արդեն մոտավորապես 9 երկար ու ձիգ տարիներ մեր ռադիո լսողների կողքին է եւ մեր ռադիո լսողներն էլ իհարկե Kiss FM-ի կողքին ինչ անենք Հաջորդ ժամի ընթացքում խաղալու ենք իդեպ Ղսմաթով կճուճ, հիմա չէ, այսօրվա ընթացքում դեռ չենք հանդիպել Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, ժամը 7-ից 19:00-ից հետո, այսինքն կհանդիպենք, անպամածություն նկատվում է մայրաքաղաքի երկնքում, գուցե եւ մարզերի սառնություն եւս կա, ինչպես օթերոթաբաները կանխատեսել են եղանակին եւս կանադառնանք մանրամասն, մանրակրկիտ եւ լսենք արդեն լուրեր Քիսախամի ուղիղ եթերում ընդամենը 5

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Արտաշատի առաջին այցյանի դատարանն այսօր քննում է Վեդիում երկու անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բնույթի գործով անցնող 58 և 65 տարեկան տղամարդկանց խափանման միջոցի ընտրության հարցը։ Քիչ առաջ դատարանը որոշում կայացրեց սեռական բռնություն կատարած Դավիթ Այվազյանին կալանավորել 2 ամսով։ Հիշեցնեմ, Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում անչափահաս քույրերի վերաբերյալ հանրային լայն արձագանք ստացած դեպքով 2 անձ էր ձերբակալվել։ Ըստ դատախազության Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ տեղի ունեցած արևելույթ դեպքի կապակցությամբ դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԱԵԵ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի հոդվածով խոցելի վիճակում գտնվող անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն էր կատարել և ԴԱ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի հոդվածով 3 դրվակ։ Ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում։ Բոլոր նրանք, ովքեր կխոստանան, որ նույնիսկ դատապարտման դեպքում պայմանական դատապարտում կլինի, չհավատակ, ասել է նա և հավելել, որ ընտրակաշարքների ընտրակեղծիքների դեմ պայքարում իրավապահ համակարգը և մասնավորապես դատախազությունը խիստ է և հետևողական։ Ցանկացած փորձ խեղաթյուրելու մարդու ազատ կամարահայտությունը հանդիպելու է կոշտ իրավական հակազդեցության, ասել է գլխավոր դատախազը և կրկին հիշեցրել, որ ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Այս առարկների համար պայմանական դատապարտում չի կիրառվում, սա վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումն է։ Հիմա եթե մենք սկսենք ամեն օր քննարկել տարբեր երկրների ղեկավարների խոսույթը, ում հետ շուտով աշխատելու ենք և ստեղծելու ենք լավ հարաբերություններ, ես դա կորեկտ չեմ համարում։ Ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամբել Կարապետյանը, նշելով, որ չի ուզում մեկնաբանել տարբեր երկրների ղեկավարների կարծիքները կամ անդրադառնալ Պուտին-Փաշինյան խոսակցությանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
3: Պուտինը իր կարծիքը հայտնեց, Մակրոնը եկավ, Փաշինյանին զասոս դրեց, դրանով իր կարծիքը հայտնեց։ Հիմա եթե մենք սկսենք ամեն օր քննարկել տարբեր երկրների ղեկավարների խոսույթը, ում հետ մենք շուտով աշխատելու ենք և ստեղծելու ենք լավ հարաբերություններ, ես դա կորեկտ չեմ համարում։ Ես ասել եմ, Փաշինյանի իշխանության կատարած ապօրինությունների մասին այսօր խոսում է ամբողջ աշխարը։ Ռուսաստանում դա արվեց ամենաբարձր մակարդակով։
2: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, արձագանքելով Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
4: Ուշադրություն դարձրեք Հայաստանի ժողովրդի և Կալուգացի օլիգարխի վերաբերմունքների տարբերությանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստան կատարած նրա պետական այցի նկատմամբ։ Ահա նաև այս վերաբերմունքների տարբերությունն է պատճառը, որ տվյալ անձը կալուգացի է և ոչ թե հայաստանցի։
2: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ի պատասխան այսօրվա բրիֆինգում գործող վարչապետի հնչեցրած մի քանի ձևակերպումների, այս մասին գրել է Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, պատասխանելով Փաշինյանին։ Այսօրվա հայտարարությունների շեշտադրումները շատ նման էին 44-օրյա պատերազմից օրեր անց արվող հայտարարություններին, երբ երկրի ղեկավարը Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պարտության մեջ մեղադրում էր տարբեր կամավորական ջոկատներին և անհատներին, ովքեր չունեին ոչ լծակներ, ոչ հնարավորություններ որոշումներ կայացնելու։ Այսօր գրեթե նույնն էր մեղադրել այս պահին արտախորհրդարանական ուժի ղեկավարին արտաքին քաղաքական ինչ-որ խնդիրների կամ կնճռոտ հարցերի դեպքում, իսկապես լուրջ չէ, գրել է Իվետ Ատոնոյանը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը ներկայացրել է հաղթանակի օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակով Մոսկվա այցելող օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարների ցանկը։ Հաղթանակի օրվա միջոցառումներին ներկա կլինեն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Լաոսի առաջնորդը, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, Մալազիայի գերագույն տիրակալ Սուլթան Իբրահիմը, և նշվում է, որ պատվիրակությունների կազմում են նաև Աբխազիայի նախագահ և Հարավային Օսիայի նախագահը, ինչպես հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, օտարերկրյա գործիչները իրենք են Մոսկվա այցելելու ցանկություն հայտնել։ Նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկի բերումով չի մասնակցի Մոսկվայում մայիսի 9-ի միջոցառումներին։ Այս մասին նա նախապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապրիլին ՌԴ-ի կատարած այցի ընթացքում։ Չինաստանի պաշտպանության երկու նախկին նախարար Վեյ Ֆենհեն և Լի Շանֆուն կաշառակերության մեղադրանքով դատապարտվել են մահապատժի երկու տարի կատարման հետաձգմամբ։ Նրանց դատավճիռներն առանձին-առանձին կայացվել են Չինաստանի ռազմական դատարանի կողմից, նրանք նաև ցմահ զրկվել են քաղաքական իրավունքից, իսկ նրանց ողջ անձնական գույքը ենթակա է բռնագրավման։ Դատարանի որոշումներում նշվում է, որ երկամյա հետաձգման ժամկետի ավարտից հետո, երբ օրենքի համաձայն նրանց պատիժը կփոխարինվի ցմահ ազատազրկման, պատժի հետագա մեղմացում կամ պայմանական վաղաժամկետ ազատում չի թույլատրվի։ Այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Մենչ բարի երեկո սիրելի հրաձելսողներ, 88.3 հաճախականը ծամքի սրվամա շառնակում է լինել ձեր կողքին, մինչավ ուշ երեկո շառնակում ենք լինել կապի մեջ, կրկին ունենք մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին, դե իսկ ընդհանրեր օպեններ առաջ է լսեցինք լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը, և Kiss FM-ի եթերում ընդհանրեն վարկյաններ անց, ըստ մեկ անգամ հայազգացանք երթևեկությանը, տեսնենք թե ինչպիսի թարմ տվյալներ ունենք այս օպեններին։

Եվ այսպես հրազդանի կիրճով դեպի Արաբկիր իր մտնող հատվածում այստեղ ընթանում են շին աշխատանքների չնողի համար, երթևեկությունը ընդամենը ազատ է երթևեկելի մեկ գծով, մարդիկ դուրս են գալիս հանդիպակաց, ստեղծելով դժվարանցանելի իրավիճակ բնականաբար, այնպես որ հրազդանի կիրճով դեպի Արաբկիր դեպի Փափազյան, հա, այդ ուղությամբ երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Կիևյան շրջադարձի վրա էլ ունեին խափանված մեքենա, այստեղ որոշակի օրեն դժվարանցանելի երթևեկությունը պահպանվում է, Մաշտոցի երկկողմանի Սայատնովան Բաղրամյանը, ընդհանուր առմամբ Կիևյանը նաև երկկողմանի այս րոպեներին ծանրաբեռնված են սիրելի ռադիո լսողներ, առհասարակ կենտրոնի որոշ հատվածներում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում Գայ Պողոտայի չնողում, Աճառյան բարձրացողում, Խանջյան փողոցում երկկողմանի թունելային մասով Հերացիով դեպի Միասնիկյանի Հակառակ իջնողը դեպի Կորիում նույնպես ծանր է, Ստրեչի Խաչմերուկում ունենք կուտակումներ, դժվարանցանելի է երթևեկությունը Թամանցիներից, այսինքն մետրո գործարանայինից դեպի Տեցիկ ռու գնացող հատվածը եւ Հակառակը, Չարվախում էլ Շիրակը եւս ծանր է, կարող ենք նշել, որ Միասնիկյանն է ազատ, Դավիթ Բեկն է առայժմ ազատ եւ սրանով կարող ենք ուրախանալ, համենայն դեպս ազատ երթևեկելի հատվածներ ունենք, ինչ կապակցությամբ իհարկե կարող ենք միմյանց շնորհավորել։ Սելյուրացիոն լսողներ, KIS FM-ը իր ընթացքը շարունակում է ձեզ հետ միասին։

0: FM. Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rategetam կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Շոք է, հոգ չէ, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 060422026։
5: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883։

Ճանապարհային երթևեկության փոփոխություններ ունենք վաղվանից, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մայիսի 8-ից Պավել Սաֆյան անցուղի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Նելսոն Ստեփանյան 1 կոտորակ 11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի։ Սա մասիվների փողոցների մասին է խոսքը, մասնավորապես կարծես երկրորդ, երրորդ մասիվների այս հատվածների մասին է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, մայիսի 8-ից Բաղվանից Պավել Սաֆյան անցուղի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Ստեփանյան 1 կոտորակ 11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի։ Բաղվանից Ֆուչիկի փողոց 27 կոտորակ 45 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատվածից մինչև Ֆուչիկի 30 հասցեին հարակից ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի։ Մայիսի 8-ից Բաղվանից Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք Պարույր Սևակի փողոցի խաչմերուկից մինչև Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք 25 կոտորակ 3 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածի երկու կողմերում կանգառը կարգելվի։ Այսինքն մեկը վերաբերում է Նոր-Նորքին, մյուսը Աջափնյակի հատվածի մասին է, երրորդ տեղեկությունն էլ Քանաքեռ Զեյթունի փողոցների մասին էր, այնպես որ հաշվենք առնում է ստեղծված իրավիճակը, վաղվանից լինում ենք ավելի ուշադիր, բնականաբար մենք կրկին կանդրադառնանք, վաղը ևս կհիշեցնենք այս փոփոխությունները, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ։

սիրելի ընկերներ, կենտրոնում երթևեկությունը դեռ ծանր է, արշակունյացում ունենք բարդ իրավիճակ, պետակին հարակից հատվածներում, Սրեչի կամրջում, նույնպես երթևեկությունը ծանր է, Շիրակը երկողմանի եւս։ Խցանումները մայրաքաղաքում իհարկե շարունակվում են, Kiss FM-ն էլ էստեղ է ձեր կողքին, բայց խցանումների ձատ ուզում եմ նշել, որ ընդամենը մի քանի րոպեից հանդիպում ենք Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք, վեճիշ հոլանի պատրաստ ենք ձեզ նվիրել սիրելի ռադիոլսողներ, աշխում ենք ընդամենը մի քանի րոպե, հիմա ասեմ ինչքան, մոտ 5-ից 6 րոպե, եւ Ղսմաթով կճուճը կլինի Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեղ չգնաք։

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Խնդրեմ համեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի դուք շատ վաղուց հարցնում եք, բա երբ է լինելու ռսմաթով կճուճը եղել է, ռսմաթով կճուճը արդեն եթերում թե ոչ, այ հենց հիմա ընդանում է, կարող եք վերցնել հեռախոսն ու զանգահարել 091-250-883, կրկնում եմ 091-250-883, քանի որ պարբերաբար տեսնում ենք ինչպես են աղաղակում մեր երկու հեռախոսներն էլ, բայց սիրելի ինկերներ, եթե ուզում եք հայտնվել ուղիղ եթերում հենց ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, պետք է զանգահարել հետևյալ համարով 091-250-883 և ստանալ ձեր 6 շիշ հրաշալի հայկական անուշահամ Հոլանի 6 շիշ գինիները Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից որպես նվեր։ Հետևաբար զանգահարում ենք ու միանում ենք։ Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ռսմաթը, դա թաքցրել է մեր նախորդ եթերի մասնակիցը, որը կանեք նաև այսօր դուք թաքցնեք ինչ-որ մի գույնի մեջ մեր հաջորդ եթերի մասնակցի համար։ Ընդամենը պետք է հետևած լինեիք նախորդ եթերին և գույնը գուշակելը ձեզ համար բարդություն չի ներկայացնի, անգամ եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք հետևել, ինչ-որ խնդիր է եղել և այլն, ոչ մի խնդիր, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք, փորձենք միասին գուշակել 091-250-883 և այսպես ռանդոմ կարգով ասենք ալո, բարև ձեզ, ալո, ալո, սիրելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ալո, վայ, ոնց որ թե չեմ լսում մեր ռադիո լսողին, բայց դուք եթերում եք է, ախր, լավ, մեկ անգամ էլ փորձենք, 091-250-883, դե բնականաբար, հա, գեր ծանրաբեռնված կապ, հեռախոսը աղաղակում է, մեկ անգամ էլ փորձենք, ասենք, ալո,
2: ալո,
1: ահա, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
1: ով է մեզ միացել,
2: Արտուրը,
1: ողջույն Արտուր ջան, բարի երեկո, ոնց եք?
2: Բարի երեկո, շատ լավ, հիանալի.
1: Ալո.
2: Հիանալի.
1: Շատ ուրախ ենք, Արտուր ջան, առաջին անգամ եք մեզ զանգում?
2: Այո.
1: Շահում չունեք մեր մոտից.
2: Ինչպես?
1: Շահում մեր մոտից չունեք. Շատ լավ, դե փորձենք այդ բացը լրացնել 6 շիշ Հոլանիով, Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից կստանաք նվեր, եթե ճիշտ գուշակեք իհարկե, պատմեք ձեր մասին, ինչով եք զբաղվում, ինչով եք զբաղված?
2: Տաքսու առորդ եմ, ես բայնել։
1: Երթև եք ու մեկ, որտեղ, որ հատվածներում եք հիմա?
2: Էրեբունի։
1: Էրեբունիում ոնց որ խցանում այդքան էլ շատ չունենք, հա, դիմանալի է կարծես թե տեղ երթևեկությունը, ինչ լավ է, բայց այ որ գնաք մի քիչ կենտրոն, հատկապես փոքր կենտրոն, այնտեղ արդեն կարող եք ձեզ հետ վերցնել խմելիք, ուտելիք, զբաղվելիք, որպեսզի պարապ չմտնակ։ Արտուր ջան, հեռախոս համարը մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք։
2: 58-ով 41-44
1: Այդ վերջի երկու նիշն ասեցիք, չէ?
2: Այո.
1: Երբ ա վերջանում ձեր աշխատանքային ժամը, երբ եք տուն գնալու?
2: 9-10
1: Ո, այդքան դեռ վարելու եք, ով կա տանը?
2: Այո, կինս.
1: Ինչ լավ կլինի, չէ, գնաք տուն, ասեք աշխատանքի զատ, ես այսօր 6 շիշ Հոլանի եմ նվեր ստացել Kiss FM-ից, բայց հոգնած եք մի տեսակ, Արտուր,
2: ինչպես,
1: հոգնած եք մի տեսակ, սենց ծանր ձայնով,
2: բան, երկար եմ վարել,
1: հա, զգացվեց, դե ինչև է, պետք է աշխատել, որպեսզի մեկը երկու դարձնել, ինչպես ասում են, իսկ երկուսի զատել 6 կարելի է դարձնել 6 շիշ Հոլանիով։ Արտուր ջան, մեր խաղի կանոններին ծանոթեք։
2: Անպայման։
1: Հիշեցնեմ, 3 կճուճ ունենք, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է ընդամենը գուշակել ճիշտ գույնը, հետևել եք մեր նախորդ եթերին։
2: Այո։
1: Ահա, դե եկեք հասկանանք, որն է այսօր հաղթական գույնը, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։
2: Կապույտը։
1: Կապույտն ընտրում ենք որպես հաղթող տարբերակ, ընտրեցինք, շատ լավ։
2: Այո։
1: Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Սիրանագույնի, որտեղ ծիրան շատ եմ սիրում։
1: Հա, հատկապես կամաց-կամաց սեզոնն է գալիս, եթե իհարկե լոնդոնյան եղանակից կարողանանք մի փոքր ազատ ձերբ, արագ ձերբ ազատվել։ Իսկ ինձ մնում է ձեզ ասել, վաո, բրավո, շնորհավոր և մալադեց, վեճիշ, Հոլանդին, ֆանտաստիկ, մեր Անուշը համ, գալիս է ձեզ նվեր։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Մենք ենք շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ, զանգարում եք, հիմա ուղևոր կա ձեզ հետ։
2: Ես կարող մի բան ասել։
1: Հա, իհարկե կարող եք։
2: Ես այդ հոլանդերը այսօր նվիրում եմ ձեզ, ձեր տոնի կապակցությամբ։
1: Վայ, Արթուր ջան, ինչ հաճելի, անչափ շնորհակալ ենք իհարկե, բայց մենք այսպես չենք խաղում, խաղի կանոններին դեմ եք դուրս գալիս, մենք իհարկե անչափ շնորհակալ ենք ձեր։
2: Կարող եմ գամը վերցնեմ, նոր նվիրեմ, տենց էլ։
1: Չէ, կարող եք գալ վերցնել և տանել որպես ձեզ նվեր, որովհետև այս տոնը ոչ միայն մերն է, այլև մեր ռադիոլսողներին, այնպես որ և առհասարակ գսմաթով կճուճը ամեն օր է տոն, ամենօրյա տոն է, այսպես կարող ենք ասել, և վեճիշ Հոլանին միայն ձերն է, և սա մեր տոնը էլ ավելի գեղեցկացնում է, ես վստահ եմ, այնպես որ անչափ շնորհակալ ենք իհարկե ձեր առաջարկի համար։
2: Ես կրկին անգամ շնորհավորում
1: ձեզ, բոլորիս, բոլորիս շնորհակալ ենք շատ, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում, օրը դեռ առջևում է, դեռ աշխատելու է կանաչ ճանապարհ, խաղից հետո անպայման կկապվենք և կասենք ոնց գաք և ձեր վեճիշ Հոլանին ինչպես տանել։
2: Բարի,
1: շնորհակալ ենք, լավ եղեք, հաջողություն։ Այսինքն լավն են մեր ռադիոլսողները, ջերմ, հոգատար, ուշադիր, սա իսկապես անչափ գնահատելի է, առհասարակ երբ որ անում ես մի աշխատանք, շատ են, չի ասում, դե աշխատանքն է, պիտի անեն, չէ, պիտից բացի, հա, իհարկե, յուրաքանչյուր աշխատանք մարդիկ անում են, բայց երբ աշխատանքը գնահատված է, դա չեք պատկերացնի, ինչ հաճելի է, ուզում եմ, որ պատկերացնեք, սիրելի ռադիոլսողներ, կամենում եմ, մաղթում եմ, դա իսկապես անչափ կարևոր է լինել գնահատված, և ոչ միայն աշխատանքի վայրում, այլև առհասարակ ցանկացած փոխհարաբերությունների ընթացքում այդ, երբ որ դու տեսնում ես ինչքան արժեք ունես քոդի մացինի մոտ, ցանկացած հարաբերություն, լինի գործնական, լինի անձնական, մի անգամից այդպես հալածի ուղի պես ընկնում է տեղը, անչափ շնորհակալ ենք Արթուրին իր կամեցողության համար, ընդունում ենք իհարկե այդ ցանկությունը վեճիշ Հոլանի հետ կապված, բայց վեճիշ Հոլանին իհարկե մենք նորից այսպես հետ ենք նվիրում Արթուրին, որովհետև այդպիսին են խաղի կանոնները, մեզ համար այն, որ Արթուրն արդեն նման առաջարկ արեց, դա ան գնահատել, անչափ կարևոր է։ Շնորհակալ ենք շատ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ձեր բոլոր բարեմաղթանքների համար, ձեր բոլոր զանգերի, հաղորդագրությունների, ջերմ խոսքերի համար, միանում ենք ձեր բոլոր ասված լավ խոսքերին, որովհետև ռադիոն առաջնահերթ իր ռադիոլսողներն են, և շնորհիվ ձեզ կայանում են ուղիղ եթերները։ Եվ շարունակելով ղսմաթով կճուճը, սիրելի ռադիոլսողներ, հաջորդ եթերաժամի հետ կապված հիշեցնեմ, որ հեռախոսահամարը հետևյալն է 091-250-883, և պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Արթուրը ղսմաթը տեղափոխում է ծիրանագույն կճուճի մեջ, որովհետև ծիրան շատ է սիրում, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, ղսմաթը տեղափոխվում է ծիրանագույն կամ նույն ինքը նարնջագույն կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Վերանորոգում, Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883

Շատ ռոմանտիկ հիթ լսեցինք Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ եւ շարժվելով առաջ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով, տեսնենք թե օթերոթաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում, ասենք որ այսօր երեկոյան +15-16 աստիճան տաքությունը կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի 5-11, իսկ վաղացերը կմայրաքաղաքում առավելագույնը 20 աստիճան տաքությունը կանխատեսվում։ Առայժմ կպահպանվի համապատասխանությունը, ժամանակ առ ժամանակ կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին էլ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև վանձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամու ուժ գնացում։ Նույն ի դեպ վերաբերում է նաեւ մարզերին, ցերեկային ժամերին նաեւ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև վանձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, սպասվող գիշերն ու առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թածդյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Դե բնականաբար հանրապետության լեռնային գոտիները շարունակում են լինել ամենասառը հատվածները, դրան գումարում ենք նաև Շիրակի եւ Գեղարքունիքի մարզերը, որտեղ գիշերային ժամերին մինչեւ +4 է կանխատեսվում, իսկ վաղացերեկն առավելագույն +21 կդիտվի Արարատում մարմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը առայժմ չի փոխվի, ամսի 9-ից 12-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։

This world is a blessing. Դե ինչ բարի երեկո, սիրելի հեռարձակելսողներ, մայիսի 7-ն է եւ KISS-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք օթի որակի պատկերը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ նշենք, որ այսօր մեր երկիրը շնչում է, շառնակում է շնչել լիաթոք։ Եթե գտնվում եք Հյուսիսում, Ստեփանավանում կամ Տաշիրում, ապա ձեր շրջապատում է բացարձակ, մաքուր, անտառային, հրաշալի օդը ստեղ ախտոտվածության ցուցանիշները 0-ին մոտ են։ Սևանի ափամերձ Մարտունիում ու Վարդանիսում նույնպես օդի որակը գերազանց է, տեսանելիությունը առայժմ նորմալ է։ Լավ նորություններ ունենք նաև Եղվարդից եւ Վեդիից, որտեղ օդի որակը կայուն լավ է եւ շնչելը անվտանգ է։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր ամենաթարմը շնչում են քանաքի արձայթունի, Հավանի եւ Դավթաշենի բնակիչները, իսկ քաղաքի խիտ բնակեցված հատվածներում ենթադրենք Աջափնյակում կամ կենտրոնում ախտոտվածության մակարդակը մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում։ Վայելենք այս մայիսյան ջերմությունն ու թարմ օդը, օգտագործենք երկի առիթը նաև բնակարանները թարմացնելու և դրսում զբոսանքների համար։ Բայց իհարկե անձրևանոց չմոռանաք, օդելուտաբաններն ասում են, որ տեղումներ հնարավոր են։

0: Kovast.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները Domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
0: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 003-1149, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ 010-250-883։

Տենչ բարի երեկ ու սիրելի ռադիո լսողներ 87.7 հաջողականությամբ շարունակում եք լսել Kiss FM-ը։ Մայիսի 7-ն է, ռադիոյի օրը, ռադիոյի միջազգային տոնը, 5-7-ի երեկո է, 19:55 րոպե, Հայաստանի Հանրապետությունում, անչափ շնորհակալ ենք բոլոր բարեմաղթանքների համար, բոլոր հաղորդագրությունների, զանգերի, ձեր բոլոր ջերմ խոսքերի համար, սիրելի ընկերներ, սա բոլորիս տոնն է իհարկե, և Kiss FM-ը շատ ուրախ է, որ իր ռադիո լսողները շարունակում են լինել Kiss FM-ի կողքին, ինչպես Kiss FM-ը ձեր կողքին, և մենք միասին շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Թող որ օրվա շարունակությունը լինի խաղաղ, թող որ օրվա շարունակությունը լինի ստացված, մի քանի ժամ ունենք մինչև օրվա վարտը, շատ-շատերը շարունակում են աշխատել, գուցե ոմանք արդեն ավարտել են իր տուն են վերադառնում, գուցե հակառակը ոմանք նոր են գնում աշխատելու, ցանկացած պարագայում թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի, ձեզ լիքը հաջողություններ ձեր պլանավորած ու բռնած բոլոր գործերում։ Սիրելի ընկերներ, հետևենք նաև լուրերի թողարկմանը, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի երեկո, եւ հետևում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ի եթերում արդեն ընդամենը 3 րոպեից։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վեդիում անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության գործի շրջանակներում ՆԳՆ ոստիկանությունից պաշտոնյաներ են աշխատանքից ազատվել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը հայտնել է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Սարիբեկ Ռուստամյանը եւ համայնքային ոստիկանության Վեդիի բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Մկրտչյանը ազատվել են պաշտոններից։ Արարատի մարզային եւ քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանը եւ Վեդիի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը ազատվել են պաշտոններից, այս մասին էլ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ ազատումները կապված են Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքի ոչ պատշաճ քննության հետ։ Այս օրերի տեղեկություններով էլ Վեդիում տեղի ունեցած մանկապղծության դեպքով հրաժարական է տվել Արարատի մարզի դատախազ Վարդան Պողոսյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հավելեմ, որ տեղեկությանը պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Հանրային ծառայության մեջ գտնվող падգամավորի տեխնացուները բացառությամբ Հայաստանի նախագահի ազգային ժողովի падգամավորների եւ կառավարության անդամների նախընտրական քարոշչության պաշտոնական մեկնարկի օրվանից մինչեւ քվեարկության օրը օրենքի ուժով ազատվում են իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարումից։ Այս ժամանակահատվածում նշված տեխնացուների բացակայությունն ու բացակայությունը աշխատանքից համարվում է հարգելի առանց վարչատրության պահման։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Վարչապետը պետական պահպանության ներքո գտնվող պաշտոնյա է, իսկ օրինակ նախարարները, եթե վարչապետի հատուկ հրամանով են գտնվում պետական պահպանության ներքո, ստացվում է, որ արձակուրդում գտնվելիս ծառայողական ժամկետից դուրս իրենց ծառայողական ավտոմեքենաները չեն կարող օգտագործել։ Այսինքն նրանք պետք է քարոզարշավի գնան իրենց մեքենայով կամ ավտոբուսով։ Նկատի ունեմ, ծառայողական մեքենան չեն կարող օգտագործել։ Ծառայողական մեքենա կարող են օգտագործել բացառապես իրենց պաշտոնական պարտականությունները կատարելու նպատակով, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտարթական առաքելության ղեկավար Յանեժ Լենարչիչին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանը վերաբերող հարցերի։ Հայաստանում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավարի խոսքով ԵԱՀԿ անդամ պետությունների շրջանում հայաստանյան ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է։ Հայաստան է գործողվել դիտորդական մեծ պատվիրակություն, որի անդամները տեղաբաշխվելու են Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը հայտարարել է իր վարչապետի թեկնածուին։ Մեր հաղթանակի դեպքում 100-օրյա կառավարությունը կգլխավորի Նինա Կարապետյանցը։ Մեր թեկնածուն ըստ կուսակցության ծրագրի մեր հաղթանակի դեպքում պարտավորվում է հաջորդող 10 տարիների ընթացքում չզբաղվել քաղաքականությամբ, գրել է կուսակցությունը իր Facebook-յան էջում։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հարտյոմ Կարապետյանի հայտարարությունը, որ հարցակում է եղել Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի աշխատակիցների վրա, նրանցից մեկը ծեծի է ենթարկվել գլխին հասված հարվածի հետևանքով, վնասվածք է ստացել եւ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա նշել էր, որ այս միջադեպին նախորդել է աշխատակիցների այցը վարչական շրջանի այն հատված, որտեղ օրենքի խախտումով տեղադրված է եղել Բարեգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչական պաստարը, որը գերազանցել է թույլատրելի 5 քառակուսի մետր ծավալը։ Այժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու Գևորգ Ստեփանյանը արձագանքել է Շենգավիթի միջադեպին եւ մանրամասներ պատմել, հայտնում է Սպուտնիկը։ Նա նշել է, որ Հայրենիք կինոթատրոնի սեփականատիրոջ եւ թաղապետարանի աշխատակիցների միջև վեճ է ծագել ու քաշքշուկ եղել։ Իմ նկարն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաստառը փակցված է եղել Հայրենիք կինոթատրոնի վրա։ Սեփականատերը թույլ է տվել, որ մենք փակցրել ու մենք փակցրել ենք։ Մեզ ասացին, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակիցները գրահիկ պահվածքով մոտեցել են ու առանց սեփականատիրոջը հարցնելու պոկել են պաստառը, շպրտել։ Ինձ ասած տեղեկություններով սեփականատիրոջը հայհոյել են, որի արդյունքում սեփականատիրոջ և թաղապետարանի աշխատակիցների միջև վեճ է ծագել ու քաշքշուկ, պատմել է Գևորգ Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով, եթե իրենց նորմալ զգուշացնեին, որ պետք է փոխվեն պաստառի չափսերը, իրենք դա կանեին, այլ ոչ թե նման իրավիճակ ստեղծեին։ Մինչ կխոսենք Հայաստանում եղանակի մասին, տեսնենք ինչ լուրեր կան նաև միջազգային լրահոսում։ Ռուսական կողմը մայիսի 8-ի կեսգիշերից մինչև մայիսի 10-ը հայտարարում է հրադադար հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի հաղթանակի 81-ամյակի տոնակատարության օրերին։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարությունը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը զանգվածային հարված կհասցնեն Կիևի կենտրոնին, եթե Ուկրաինան փորձի խափանել Մոսկվայում տոնակատարությունը։ Գերատեսչությունը նաև զգուշացրել է Կիևի քաղաքացիական բնակչությանը և օտարերկրյա դիվանագետներին պատասխան հարվածի դեպքում քաղաքը ժամանակին լքելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրամիությունը պատասխանել է Կիևը լքելու Մոսկվայի կոչերին։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակը նշել է Կիևի վրա հարձակվելու Ռուսաստանի հրապարակային սպառնալիքները նրա անխոհեմ էսկալացիոն մարտավարության մի մասն են։ Ռուսաստանը հերթական անգամ վաղաղակող կերպով փորձում է մեղք բարդել Ուկրաինայի վրա սեփական ագրեսիվ պատերազմի համար, ինչը վերաբերում է մեզ ԵՄ-ին, մենք չենք փոխի մեր դիրքորոշումը կամ ներկայությունը Կիևում, ասել է Պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը ստուգում է Բորսայում իրականացված նավթային մի քանի կասկածահարույց գործարքների օրինականությունը, որոնք կատարվել են Իրանում իրավիճակի վերաբերյալ կարևոր հայտարարություններից առաջ, հայտնում է ABC News-ը վկայակոչելով աղբյուրներին։ Վերջիններիս տեղեկություններով քննիչների ուշադրությունը գրավել է Լոնդոնի ֆոնդային Բորսայում իրականացված առնվազն 4 գործարքներ, որոնք առևտրականներին ապահովել են ընդհանուր առմամբ 2.6 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Մասնավորապես Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները հետաձգելու մասին ԱՄՆ նախագահի մարտի 23-ի հայտարարությունից ընդամենը 15 րոպե առաջ առևտուր իրականացնողները ներդրել են 500 միլիոն դոլար այն հաշվարկով, որ նավթի գները կնվազեն։ Ավելին, Իրանի հետ հրադադար հաստատելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ ֆոնդային բորսայում կնքվել է 960 միլիոն դոլարի գործարք։ Եվ հաղորդեմ եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 11-ին հանրապետությունում աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 8-ին, 9-ից 3-ը, 11-ի երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 10-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +15 +17 աստիճան տաքություն։ Եվ մինչ հրաժեշտը նաև հաղորդեմ լուր սպորտից, Հայաստանի ծանրամարտի կանանց հավաքականի անդամ Եվրոպայի նորընտրած չեմպիոն Էմմա Պողոսյանը դարձել է աշխարհի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Եգիպտոսում ընթացող երիտասարդների աշխարհի առաջնության մրցումային հերթական օրը պայքարի մեջ մտան 86 կիլոգրամ քաշային կանայք։ Երկամարտի 253 կիլոգրամ արդյունքով Էմմա Պողոսյանը դարձավ աշխարհի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Ավրորանյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հաջողվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026.
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Քեշմի մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս. Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից. Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
6: Գովազդ 010-200

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Գովաստ 010 250 883։